Lahko noč, dragi poslušalci Radija Sraka. Upam, da je za vami lep dan. Mirno in lahko noč vam želim, vaša Helena in seveda Radio Sraka.

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radia Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in ne ostati doma.
2: Jeste gore in doma.
3: Ja, kaj čemu? Pomlad je tu, vse razgaja, čebele letajo z cveta na cvet. Micka malo brstižina, sosedvi okni. No, razgaja pa tudi našo šejko, tak da so jo ata včerek sosedi pelali. Ptički pa delajo tisto, kam mi tu ne smemo povedeti.

0: Szerint félték.
1: Lepo pozdravljeni. Čim več zdrav in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Pred nami je nov dan, to je sreda, 6. maj. Danes bo, tako kot tudi včeraj, po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature so od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne pa bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija.

Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so uskladili, je včeraj dejal prvak Slovenske demokratske stranke Janez Janša, ki vodi pogajanja. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, na to sledi kadrovski razrez, je napovedal. Šele na to nastopi faza, ko koalicija predlaga konkretne kandidate, najprej za predsednika vlade, potem celotno vlado v državni zbor, pravi. Več o novicah doma in po svetu pa seveda v naših prvih jutranjih poročilih točno ob 6. uri. Dobro jutro.

0: Jaz sem imel še majhen fantič.
1: Ja, ampak...
0: Fantič, so pa na vasi. So pa tle pa nas klince delali, pa zim, se zove drepce. Pa so pa ili v tle hiši, v tuk fantu. Jaz sem pa na peč, se drugej pri kraji. Pa sem nekaj izgledal, kje so okupajo čest rekli. Ja sem še čas pa prašal, na Lojce bil, bom jaz takle v soku. Sej že zdaj poveš tako je, jak mi je kraj že da. No in takrat pa ta Minka je ustaj za mnoj.

Po ponedeljkovi vnovični zaostritvi napetosti med ZDA in Iranom na območju Hormuške ožine se vrstijo pozivi k umiritvi ter obsodbe iranskega obstreljevanja Združenih arabskih emiratov. Izreklo jih je več evropskih voditeljev. Po prepričanju iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija dogajanje kaže, da ni vojaške rešitve za politično krizo. Več o dogajanju po svetu seveda v naših prvih jutranjih poročilih točno ob 6. uri, s katerimi tudi pričenjamo današnji sredin jutranji program 6. maja v živo. Dobro jutro.

Radio Sraka, za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče. Še nekaj sekund, pa bo ura 6. Prisluhnimo prvim jutranjim novicam v današnji sredi 6. maja. Domače novice. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Ta traja 14 dni. Ob predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanci. Do izteka roka 19. maja je tako ob uspešno zaključenih pogajanjih v državnem zboru pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše. Vodja največje poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je včeraj v državnem zboru izpostavil težavo, ki da jo imajo v državnem zboru. Še do danes nismo razčistili osnovnega demokratičnega načela. Kdo je v poziciji, kdo v opoziciji, je dejal in dodal, da se morajo stranke resnica v tem tednu odločiti, del česa bodo. Na dveh stolih naenkrat se ne bo dalo sedeti, meni. Prvak Svobode in odhajajoči premije, ki trenutno še opravlja tekoče posle, pa se je včeraj vnovič oglasil z zapisom na družbenih omrežjih. Ocenil je, da Janševa manjšinska vlada nastaja na prevari volivcev, zato po Golobovem mnenju ne more in ne bo dolgo trajala. Zaupanja se ne da graditi na prelomljenih obljubah, je sklenil. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v aprilu. Marca se je število brezposelnih drugi mesec zapored spet znižalo, potem ko je 4 mesece zapored raslo. Napoved prihodnjih trendov v luči krize zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ostaja nehvaležna. Mineva 50 let, odkar je 6. maja leta 1976 močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. Ob današnji obletnici bo danes v Kobaridu vaja o zaščiti in reševanju ob potresu, v Ljubljani pa strokovni posvet. Novomeška farmacevtska družba Krka prihodnji teden načrtuje 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Teden bodo končali v soboto 16. maja z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni. Po svetu. Združeni arabski emirati so bili včeraj drugi dan zapored tarča iranskih napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki kljub krhkemu premirju vojni na Bližnjem vzhodu. Obrambno ministrstvo v emiratih je sporočilo, da sistemi zračne obrambe aktivno delujejo proti grožnjam, ki prihajajo iz Irana. Iranska vojska je kakršnekoli napade na Združene arabske emirate v zadnjih dneh odločno zanikala. Oborožene sile Irana v preteklih dneh niso izvedle nobene raketne ali brezpilotne operacije proti Združenim arabskim emiratom, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v izjavi zapisalo iransko vojaško centralno poveljništvo. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj novinarjem v Beli hiši povedal, da imajo z Iranom le majhen spopad, poročajo ameriški mediji in agencije. Ob tem je pozval Teheran, naj se pametno odloči. V ponedeljek
je novinarjem povedal, da bodo Iran izbrisali z obličja zemlje, če si bo v Hormuški ožini drznil napasti ameriško ladjo. Isti dan je vojno imenoval tudi mini vojna. Trump praktično že od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu trdi, da so Združene države Amerike zmagale. Ladijski promet skozi strateško pomembno Hormuško ožino pa je še vedno močno oviran. Iran ladjam za prehod zaračunava pristojbine. Združene države Amerike pa ohranjajo blokado iranskih pristanišč in grozijo s pristojbinami v obliki sankcij ladjam, ki plačajo pristojbino Iranu. Evropska unija je pripravljena na vse možne scenarije, je v luči najnovejših groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa z uvedbo carin na uvoz avtomobilov iz Evropske unije, dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ob tem je Washington pozvala, naj spoštuje svoje obveznosti iz trgovinskega dogovora med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred obiskom državnega sekretarja Marka Rubija pri Svetem sedežu in v Italiji znova ostro kritiziral papeža Leona XIV. V intervjuju s konzervativnim radijskim voditeljem Hughom Hewittom je dejal, da papež ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Italijanska premierka Giorgia Meloni je včeraj sporočila, da na spletu krožijo njene lažne fotografije, ustvarjene z umetno inteligenco. Ob tem je opozorila, da lahko lažne fotografije zavajajo javnost in ciljajo tudi tiste ljudi, ki se ne morejo braniti sami. Poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v Alpskih dolinah okoli 6. Najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. O 5. uri je bilo v Novi Gorici oblačno in 14 stopinj, v Celju, Črnomlju in v Kočevju 13, Kredarica oblačno minus 2. Cerklje ob Krki je oblačno 11, na Brniku pretežno oblačno 11, v Mariboru jasno pri 15, v Portorožu pretežno jasno pri 16, v Ljubljani pri 13, Murska Sobota jasno 15, oblačno pri 12 v Novem mestu in v Postojni, pri 14 pa v Slovenjgradcu. Na ceste zastoje imamo na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Brezplačna telefonska številka radija Sraka, če vi opazite še kaj v prometu, pa nič 80 71 99. Ko se bo ustavilo, ko bo šlo prepočasi, ko ustavite, ko opazite prometno nesrečo in pa seveda, ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. Dobrodošli z vašim klicem, vaše sporočilce bomo takoj sporočili našim poslušalcem.
Toliko v prvih jutranjih novicah na Radiu Sraka v današnji sredi 6. maja, ko je ura 6 in 9 minut. Prav prijetno, dobro jutro!

0: 10 in 12 minut e bo pričinjemo današnjo sredo. Maj je že 6, tako je prvomajske mraznike smo preživeli, zdaj le čakamo počitnice, kaj pa drugega. No, ne gremo tako dalje, čisto blizu pa čakamo vaše glasbene želje. 733 22 100 ali pa studio@radiosraka.com, na našem Facebook profilu je tudi še prostora. Gremo, pa pojdimo. Dobro jutro. Aha, je bilo, pa ni, gremo na drugo stran. Dobro jutro, Radio Sraka tukaj.
1: Dobro jutro, gospodar, kot je pa Neška iz Kloštra.
0: Dobro jutro, Neška, v Kloštru je tudi sreda, sem slišal.
1: Je, po sredi bo da nasekalo.
0: naj, vedno mora počem, a ne da?
1: Da, zmerim, boljše da pade, ko pa da nasekalo.
0: To je, kako so že rekli, da, glavno da se dogaja, ko se bo nehalo dogajati, pol smo pa nastradali.
1: Da, pol smo pa nastradali, sem vesela, da sem se zjutraj zbudila, stala in to se, kak sem danes pa čaka, bomo pa videli.
0: Tako je, smo jih že kar nekaj preživeli, tako da kaj dost nas ne more presenetiti.
1: Ne, ampak glede, glede na to, kaj vse se dogaja, so presenečenja kar na dnevnem redu.
0: A to... So nas lepo nadresirali, se strinjam.
1: So nas pripravili na vse, na dobro in na slabo.
0: Tako. Kaj bova poslala v klošter?
1: V klošter bomo pa poslali danes, Darko, če mogoče boste našli, od George Baker Selection, Paloma Blanka.
0: Seveda, bela golobica, z največjim veseljem, pa še prijetna pesmica je.
1: Ja, bomo videli, bomo slišali.
0: Tako. Lepe pozdrave, Neške, vam pošiljam.
1: Enako tudi vam, gospodarko, in sem poslušalcem Radija Sraka. Naredite se lep dan.
0: Hvala za klic, lep dan, pa se kmalu spet slišiva, Neška.
1: Ja, hvala, nasvidenje.
0: Srečno nasvidenje. Srečno.

0: To za vse tiste, ki smo bili premladi pred pol stoletja. Ojla, koga je to zabrisalo? Škoda, ja, gnečo imamo pri naših glasbenih željah, kaj čmo? Dobro jutro.
1: Hal. Dobro jutro.
0: Dobro jutro želim.
1: Joži z Blance pred telefonu.
0: Dobro jutro, Joži, evo, vidite, še v pižami, pa že na telefonu.
1: Ne, to pa ne bo držati.
0: A niste več v pižami,
1: da? Ker je Neška začela s tole, s tem tujim vodom,
0: dobro.
1: In pa še jaz prosila, če lahko od Engelbelja Humperdinka Španske oči.
0: Aha, da bomo, da kaj, Spanish Eyes, tako je.
1: Ja, Spanish Eyes, ja, je lahko.
0: Seveda lahko.
1: Lepo prosim in najlepša hvala, gospod Darko.
0: Joži, najlepši dan, kar se da vam želimo.
1: Enako, hvala lepa, gospod Darko.
0: Ajdi, srečno.

0: Oja, kako lušne. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Martina pri telefonu.
0: Dobro jutro, Martina. No, vsej vi niste več v pižami.
1: Ne.
0: Dobro, evo. Kam greste danes?
1: Doma.
0: Dobro, vsej tam tudi dost dela.
1: O, dost. Če drugega ne, treba je kaj zaliti.
0: Aha, ja.
1: Z nebes dol poslat je treba od ta v gor.
0: Nekaj obljubljajo, ampak ni.
1: Ni.
0: Ej, dobro. Ba, vse še česa drugega ni, pa kaj čmo.
1: Tako je.
0: Dobro, ajdi, kaj pa muzika?
1: Jaz bi šla na Gorjance od Šmenta.
0: Aha, tja do Gospodične.
1: Ampak ne peš.
0: Zakaj ne? Aha, je predeleč.
1: Ja.
0: Pa klanc.
1: Ja, tako deleč je, viden Gorjance, ampak se ne podstopim peš.
0: A ja, no kaj čmo. Naši najni časi za peš plezat po ne vem kakšni vrhar. Ja, zdaj to moramo prepustiti mlajšim.
1: Tako je.
0: Ja, vidite, se bi se svet zasukal, pa bi stari začeli početi tisto, kar bi morali mladi, in mladi početi tisto, kar počnejo stari, bi bil kmal konc.
1: Ja, kaj čmo.
0: Tako je čudno narava se, dala.
1: Čudno se nekaj uleče tole vse skupno.
0: Da, dobro, da ne bova rabila več predolg gledati. Naj bo drugim hudo.
1: To se pa ne ve, ne?
0: Jo, čakajte, 100 let pa ne bova na svetu, prav gotovo, da ne.
1: Oh, aj pa še vete, še enkrat toliko.
0: A ja, dobro.
1: Mal heca.
0: Seveda, tako je prav. S hecom se je dost...
1: Ja, prav je hec, pa drobiš, mora biti prhiš.
0: To si bom zapomnil. Ajdi, lep dan, mejte.
1: Enako tudi vi.
0: Hvala za klic.
1: Hvala lepa, adio.
0: Adio.

0: No, na trdinem vrhu se bomo ustavili. Seveda, višje ne gre, saj na Gorjancih ne. Ojoj, ti le telefončki, samo skače gori, doli, naokoli, mi se pa mučimo tukaj s temi knofi in ne vem še. Bo, ko se kaj sprostilo ali se ne bo, no, če ne bo nič, bomo pokukali, kdo vse nam je pisal. Anica je pisala, danes pa nekoliko drugače. Saj sem se s pesmijo Ljubim te moj rojstni kraj ansambla Rogla spomnila na rojstno vas Podturn. Pozdravljam vse Podturničane, pa še sorodnici Marjano Praprot in Anico Vsemič, je napisala še ena Anica. Evo telefona. Ja, pa kam pa je? Res ne vem, kaj narobe. Po navadi ni bilo takšnih težav. Dobro jutro.
1: Dobro.
0: Drago se je prebil. Dobro jutro, Drago.
1: Bom pravi telefon, pa vredi vleče.
0: Ja, kar koražno, Drago. Vse je že dan zunaj, vas že vidimo.
1: Ja, brez briga.
0: No, kaj grete danes belit? Kaj boste počeli danes, Drago?
1: Pa bo tehničnega.
0: Ma tehničnega, traktor šraufat.
1: Tako.
0: Ja. A res tam kaj?
1: Res imamo.
0: Sam že kar malo ciganke, evo,
1: ja.
0: Že vse ve.
1: Ja, res.
0: Katero bo vas za traktor?
1: Od Murno, Salama.
0: Od Murno, katero?
1: Salama.
0: A ja, Salamo.
1: Ja.
0: Posebno ali kakšno drugo?
1: Tako, dobra pesnja, tako berbivo.
0: Samo da je dobra, pa čeprav je pasja radost.
1: Ja, tako.
0: Tista je tu dobra.
1: Bo, če bolje pa gre, da?
0: Brez skrbi. No, pa še malo treba nekaj bolj redkega, da se ne zatakne.
1: Belega tako, ja.
0: Da. Dobro. Lep dan, lepo šraufajte.
1: Lahko, da hladijo.
0: Ajdi srečno.

0: Ja, debele salame so zelo priljubljen, ne ponavadi, na, zopet draži tale naš telefonček. 6:33 minut je ura, men da se niste naveličali klicat, niste. Dobro jutro zadnjemu.
1: Eno lepo dobro jutro.
0: Dobro jutro, kako smo?
1: Ivanka pri telefonu, čudovito.
0: No, me veseli, kaj bo šele zvečer?
1: Ja, se res.
0: Toliko lepše.
1: Ja, ja.
0: In katero ste izbrali?
1: Zatorej sosed, dober dan.
0: A, fantje vseh vetrov, zelo lepa.
1: Tako, ja.
0: Lepo.
1: Pozdravljamo vse sosede in sosede.
0: Mogoče vas kdo povabi na kavo.
1: Tako, ja.
0: Evo. Hvala za klic.
1: Hvala, lepo pozdravljeni.
0: Lep dan, se slišimo, na svidenje, srečno. Evo, sosed, dober dan, tako je, potem pokukajmo, imamo še kaj za... moramo še komu zavrteti. Aha, moramo... Prosim za glasbeno željo ansambla Andreja Bajuka in njihovo prečudovito pesem Album Slik. Lep dan želim vsem poslušalcem, je zapisala Nina. Dobro, Nina, boste slišali prečudovito pesem, potem pa... Opša, kaj me je pa tukaj... aha, tu zvesta poslušalka Ana rada bi slišala Krimske lisjake, rad sem te imel. Hvala, lep pozdrav vsem, ki poslušajo Srako. Ana, tudi vam hvala za sporočilce. Žan, prosim za pesem Povaljal sem planinko, na poti vozim, pozdrav Lara Vršak in vas v studio. Aha, to je bilo res med vožnjo napisano, ker sem komaj prebral, kaj je Žan napisal. Vmes pa kaj še? Šala dneva, horoskop, reklame in tako. Ajdi, sosedje, dober dan!

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Na vladi Republike Slovenije je zazvonil telefon. Pa se zasliši glas.
3: Alo, Janez je tle. Je to vlada Republike Slovenije?
4: Da, gospod, želite, prosim.
3: Jaz bi rad postal član vlade. Kaj pa rabim za to?
4: Gospod, a ste vi čist nor?
3: Ja, sem, tu ja. Je treba še kaj drugega?

46 minut, mi pa k navodilu za uporabo današnjega dne. Astrologi so vsi noči točno izvedeli, kaj se nam bo danes zgodilo. Evo, prisluhnimo. Oven. V službi boste danes težje ohranili občutek nadzora, saj se stvari ne bodo razvijale po pričakovanjih. K sreči vam bo nekdo stal ob strani in vam dal vedeti, da niste sami v tej situaciji. Bistveno bo, da v pogovor stopite mirno, brez odvečnega vznemirjenja. Bik. Naveličani boste po resnici in občutka, da vam nekdo ne pove vsega. To, kar boste izvedeli, vas lahko sprva precej bolj obremeni, kot si zdaj mislite. Napetost se še ne bo povsem polegla. Dvojčka. Največ boste naredili zase, če ne boste silili v prehitre odločitve. Šele ko bodo strasti manj razgrete, boste lažje videli, kaj je za vas prav. Lep del dneva je povezan tudi z nekom mlajšim v družini. Rak. Nekdo starejši vam že dlje časa pomaga bolj, kot se zavedate. Prav njegov nasvet lahko pomembno vpliva na vaš materialni položaj. Ne odlašajte s pogovorom, če že veste, kdo vam skuša pokazati pravo smer. Lev. Po precej nemirnem tednu boste danes znova začutili več notranjega ravnotežja. Optimizem se vrača, vi pa boste delovali bolj stabilno in mirno. To vam bo koristilo predvsem v odnosih. Devica. Občutek, da gre vse po starem in da se nič ne premakne, vas bo danes začel pošteno dolgočasiti. Namesto nerganja si raje omislite drobno spremembo, ki bo razbila ustaljeni ritem. Tehtnica. Domače okolje vam bo danes dalo več občutka topline in varnosti, kot ste pričakovali. Prav zaradi tega boste lahko že popoldne razmišljali bolj dolgoročno in se lotili načrtov za naprej. Škorpion. Odgovornost do dela vam veliko pomeni, vendar to še ne pomeni, da morate prevzemati tudi tisto, kar ni vaše. Če se postavite zase, ne boste nikogar razočarali, ampak boste le pokazali, da poznate svoje meje. Ljudje bodo hitro začutili, da z vami ni mogoče ravnati površno. Strelec. Danes boste govorili precej neposredno, a vas bodo ljudje tokrat tudi pravilno razumeli. Največ boste dosegli, če boste stopnjevali pogovor. Konec koncev ne želite prestrašiti nekoga, ki vam veliko pomeni. Kozorog. V službi vas čaka več obveznosti in prav zato bo pomembno, da ostanete mirni. Kmalo boste ugotovili, da niste edini, ki čuti pritisk in utrujenost. To spoznanje vam bo nekoliko olajšalo situacijo in vam vrnilo občutek skupnosti. Vodnar. Stvari se bodo danes razvijale precej predvidljivo, kar vam bo dalo prijeten občutek zadovoljstva. Prav takih stikih, ko se z nekom nepričakovano navežete iskreno, se bo pokazalo, da niso vsi odnosi minljivi ali površni. In še ribi. Dopoldne si vzemite nekaj časa samo zase in ne hitite v obveznosti. Poleg notranjega miru vam bo tak začetek dneva prinesel tudi več uporabnih idej. Tako pa so nam povedale zvezde. Prijetno uporabo vsega skupaj in dobro jutro!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12:30 in odkrite skrivnost, kako obdržati prožno telo.
5: Za vse, ki ne utegnete pripeljati odpadnih materialov med tednom, bo v soboto 16. maja med 7. in 14. uro odprt Dinosov zbirni center Novo mesto, med 7. in 13. pa Brežice.
6: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890. 040 426 890. Lipovec, ko potrebujete pravo ekipo.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
3: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
9: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Sedaj mi je ura na valovih Radija Sraka, prisluhnimo jutranjim novicam. Domače novice. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Ta traja 14 dni, ob predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanci. Do izteka roka 19. maja je tako ob uspešno zaključenih pogajanjih v državnem zboru pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v aprilu. Marca se je število brezposelnih drugi mesec zapored spet znižalo, potem ko je 4 mesece zapored raslo. Napoved prihodnjih trendov v luči krize zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ostaja nehvaležna. Novomeška farmacevtska družba Krka prihodnji teden načrtuje 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Teden bodo končali v soboto 16. maja z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni. Vodja največje poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je včeraj v državnem zboru izpostavil težavo, ki da jo imajo v državnem zboru. Še do danes nismo razčistili osnovnega demokratičnega načela, kdo je v poziciji in kdo v opoziciji, je dejal in dodal, da se morajo v stranki Resnica v tem tednu odločiti del česa bodo. Na dveh stolih naenkrat se ne bo dalo sedeti meni. Prvak Svobode in odhajajoči premier, ki trenutno še opravlja tekoče posle, pa se je včeraj vnovič oglasil z zapisom na družbenih omrežjih. Ocenil je, da Janševa manjšinska vlada nastaja na prevari volivcev. Zato po Golobovem mnenju ne more in ne bo dolgo trajala. Zaupanja se ne da graditi na prelomljenih obljubah, je sklenil. Mineva 50 let, odkar je 6. maja leta 1976 močan potres prizadel območje Furlanije Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. Ob današnji obletnici bo danes v Kobaridu vaja o zaščiti in reševanju ob potresu, v Ljubljani pa strokovni posvet. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj naznanil, da začasno ustavlja pred nekaj dnevi začeto operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Zato naj bi ga zaprosil Pakistan, obenem pa je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Združeni Arabski Emirati so včeraj drugi dan zapored bili tarča iranskih napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki, kljub krhkemu premirju vojni na Bližnjem vzhodu. Obrambno ministrstvo v Emiratih je sporočilo, da sistemi zračne obrambe aktivno delujejo proti grožnjam, ki prihajajo iz Irana. Iranska vojska je kakršnekoli napade na Združene arabske emirate v zadnjih dneh odločno zanikala. Oborožene sile Irana v preteklih dneh niso izvedle nobene raketne ali brezpilotne operacije proti Združenim arabskim emiratom.
je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v izjavi zapisalo iransko vojaško centralno poveljništvo. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj novinarjem v Beli hiši povedal, da imajo z Iranom le majhen spopad, poročajo ameriški mediji in agencije. Ob tem je pozval Teheran, naj se pametno odloči. V ponedeljek je novinarjem povedal, da bodo Iran izbrisali z obličja zemlje, če si bo v Hormuški ožini drznil napasti ameriško ladjo. Isti dan je vojno imenoval tudi mini vojna. Trump praktično že od začetka ameriško-izraelskega napada proti Iranu trdi, da so Združene države Amerike zmagale. Ladijski promet skozi strateško pomembno Hormuško ožino pa je še vedno močno oviran. Iran ladjam za prehod zaračunava pristojbine, Združene države Amerike pa ohranjajo blokado iranskih pristanišč in grozijo s pristojbinami v obliki sankcij ladjam, ki plačajo pristojbino Iranu. Evropska unija je pripravljena na vse možne scenarije. Je v luči najnovejših groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa z uvedbo carin na uvoz avtomobilov iz Evropske unije dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ob tem je Washington pozvala, naj spoštuje svoje obveznosti iz trgovinskega dogovora med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike, poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred obiskom državnega sekretarja Marka Rubija pri Svetem sedežu in v Italiji znova ostro kritiziral papeža Leona XIV. V intervjuju s konzervativnim radijskim voditeljem Hughom Hewittom je dejal, da papež ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6. Najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. In obeti, v petek bo deloma sončno. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Ob 6 je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno in 13 stopinj, tudi v Črnomlju 13, v Celju 14, v Kočevju 12, Kredrejco v oblakih minus 1. Maribor pretežno oblačno 14, Brnik zmerno oblačno 10, v Cerkljah ob Krki pretežno oblačno in 12 stopinj. Pretežno oblačno pri 16 je v Portorožu, pri 12 v Novem mestu. V Ljubljani pretežno jasno 13, Murska Sobota jasno 15, v Postojni oblačno pri 12, Slovengradcu zmerno oblačno pri 14 stopinjah Celzija. Na cestah se je pričelo dogajati zastoji. Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Gneče in zastoji na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter od počivališča Lukovica proti Ljubljani.
Na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru in na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Brezplačna telefonska številka radija Seraka, kamor lahko posredujete vaša sporočilca. Vsi udeleženci v prometu, ki opazite kakršnokoli posebnost. Brezplačno pokličite na 080 7199. Ne samo, če bo šlo prepočasi, tudi če opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. To so bile jutranje novice na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. Še nekaj sekund, pa bo ura 7:11.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

6 in skoraj 18 minut, mi ali 7, a kaj 6, tišment, skot da se nisem še zbudil. Moramo pokukati, kaj nam prinašajo časopisi. Slovenske novice so na prvi strani jahajo, ja, okužene konje, na hipodromu Stožice potrdili konjsko gripo, poročila o okužbah tudi iz drugih krajev, kar 4 primere konjske gripe so zabeležili, katastrofa. Kaj še? Umrl po trku v prikolico. Po obtožnici je Marko Zajec vozil traktor s prikolico in zaprl pot Primožu Fekonji. Dobro, vedem, tretja novica. Na Primorki že 48 nesreč na strani, 6 o tem pišejo. Ojoj, kaj hočemo. No, in še v našem športnem asu Robert Kranjec se je oglasil po hudem padcu s kolesom. Na dnevniku na prvi strani kolumnist Bogdan Biščak piše: oseba, ki je v kazenskem postopku zaradi zlorabe položaja, ne bi smela postati predsednik vlade. Da gre to mimo nas v taki tišini, pomeni, da se je Slovenija berlusconizirala ali trumpizirala. Gospod Bogdan Biščak, v Sloveniji je vse mogoče. Eni pri notarjih podpišejo izjavo, da ne bodo, drugi na vseh televizijskih soočenjih, da ne bodo. Ja, potem pa da. To je pač gospod Bogdan Biščak, Slovenija. Kaj še pišejo v današnjem dnevniku? O spletnih informacijah in zavajanju. Pogovori otrok in staršev s klepetalnimi roboti so lahko zelo zavajujoči. Na napačne informacije pa lahko naletijo tudi ob brskanju po raznovrstnih spletnih straneh. Pediatri so se v zadnjem času srečali s posebej nenavadnim pojavom. Pogovarjali so se z najstniki, ki so menili, da njihove težave kažejo na raka. V pogovoru se je večkrat izkazalo, da so odgovore ob svojih skrbih in težavah iskali pri klepetalnih robotih. No? In še o politiki in sestavljanju vlade, Janša in partnerji so že uskladili koalicijska izhodišča. Torej, roboti delujejo. In še Delo. Podražitev energentov še zdaleč ni konec, pišejo na prvi strani. Podjetja bremenijo cene energije in logistike, stroški se prenašajo na kupce. Ja, kateri stroški se pa ne prenašajo na kupce? Če bi se stroške morala nositi podjetja, potem bi kmalu vsi zaprli vrata. Kajčmo. V temi dneva Mitja Felc piše o novem zaporu v Dobrunjah. Ne gre za razkošje, ampak za normalizacijo razmer, ki so bile dolgo pod visokim standardom. In pišejo na prvi strani današnjega Dela tudi o 50-ih letih po potresu v Posočju. Tako, ostalo boste čitali, a ne?

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je v 99. letu starosti poslovil dragi Alojzi Kovačič, upokojeni gostilničar iz Štorovja, selo pri Radohovi vasi. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri v četrtek 7. maja ob 16.30 na pokopališču v Šentvidu pri Stični. Žara dragega pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 99. letu starosti poslovil dragi Alojzi Kovačič, upokojeni gostilničar iz Štorovja, selo pri Radohovi vasi. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v četrtek 7. maja, ob 16.30 na pokopališču v Šentvidu pri Stični. Žara dragega pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Globoko vas, Dečna sela Trgovina, Dečna sela Piršenbreg, Mali vrh Gmajna, Globoko Dobrava, Mali vrh Dobrava, Globoko Brod vas, Mali vrh Globoko šola, Gruda Globoko in Jurovec v četrtek 7. maja predvidoma med 8. in 10.30. Na območju transformatorskih postaj Silovec, Sveti Janez, Okljukova gora, Curnovec, Sromlje, Sromlje vas in Volčje v četrtek 7. maja predvidoma med 8 in 13 uro. Na območju transformatorske postaje Podvinje 2 v petek 8. maja predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Ledina v petek 8. maja predvidoma med 8 in 9. uro. Na področju nadzorništva Mokronog. Na območju transformatorske postaje TO Mokronog nizko napetostno omrežje Jesenice v četrtek 7. maja predvidoma med 9. in 11. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Vrenska gora Dobravc v petek 8. maja predvidoma med 8. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Meblo Jogi, slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi, mojstri za spanje.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Zabeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
8: Škoda.
9: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
10: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
11: Podjetje Kotnik d.o.o. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
12: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živijo, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Osem je ura na valovih Radia Sraka. Čas za jutranje novice. Domače novice. S ponedeljkom 4. maja se je znova odprla sezona izposoje GoNM koles, ki prebivalce mestne občine Novo mesto in obiskovalcem omogoča enostavno, hitro in do okolja prijazno mobilnost po mestu. Tudi letos sistem ostaja dostopen pod enakimi pogoji kot v pretekli sezoni. Mesečna članarina znaša 5 evrov, letna pa 25 evrov. Posebna ugodnost velja za uporabnike sistema Citium, ki lahko ob uporabi koles znotraj območja mestne občine Novo mesto uveljavljajo 50-odstotni popust na letno članstvo. Kolesarji in kolesarke, ki želijo uporabljati sistem GoNM, registracijo opravijo na turistično-informacijskem centru Novo mesto na glavnem trgu, kjer pridobijo kartico za izposojo koles. Na 18 postajah so na voljo tako navadna kot električna kolesa. Za lažjo izposojo brez uporabo kartice je na voljo tudi mobilna aplikacija mobiln.si, ki med drugim nudi pregled zasedenosti postaj in zemljevid njihovih lokacij, omogoča pa tudi podajanje mnenj uporabnikov za izboljšanje sistema. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v aprilu. Marca se je število brezposelnih drugi mesec zapored spet znižalo, potem ko je 4 mesece zapored raslo. Napoved prihodnjih trendov v luči krize zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ostaja nehvaležna. Novomeška farmacevtska družba Krka prihodnji teden načrtuje 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Teden bodo končali v soboto 16. maja z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni. Mineva 50 let, odkar je 6. maja leta 1976 močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severovzhodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. Ob današnji obletnici bo danes v Kobaridu vaja o zaščiti in reševanje ob potresu, v Ljubljani pa strokovni posvet. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj naznanil, da začasno ustavlja pred nekaj dnevi začeto operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Zato naj bi ga zaprosil Pakistan, obenem pa je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Združene države Amerike so z Izraelom 28. februarja napadle Iran, pri čemer so ubili najvišje državne voditelje. Vendar režim v Iranu ostaja trdno na oblasti in napada cilje v regiji. Zaprta je tudi strateško pomembna Hormuška ožina in cene bencina so v Združenih državah Amerike presegle $4 na galono. Ponekod v Kaliforniji so cene presegle $7. Pred vojno je bil bencin povprečno cenejši od $3 za galono. Združeni arabski emirati so bili včeraj drugi dan zapored tarča iranskih napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki, kljub krhkemu premirju vojni na Bližnjem vzhodu. Obrambno ministrstvo v Emiratih je sporočilo, da sistemi zračne obrambe aktivne delujejo proti grožnjam, ki prihajajo iz Irana. Iranska vojska pa je kakršnekoli napade na Združene arabske emirate v zadnjih dneh odločno zanikala. Oborožene sile Irana v preteklih dneh niso izvedle nobene raketne ali brezpilotne operacije proti Združenim arabskim emiratom, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v izjavi zapisalo iransko vojaško centralno poveljništvo. Evropska unija je pripravljena na vse možne scenarije. Je v luči najnovejših groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa z uvedbo carin na uvoz avtomobilov iz Evropske unije dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ob tem je Washington pozvala, naj spoštuje svoje obveznosti iz trgovinskega dogovora med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred obiskom državnega sekretarja Marka Rubija pri Svetem sedežu in v Italiji znova ostro kritiziral papeža Leona XIV. V intervjuju s konzervativnim radijskim voditeljem Hughom Hewittom je dejal, da papež ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. In kako toplo je bilo ob sedmih, v Novi Gorici oblačno 14, v Celju 16, tudi v Črnomlju 14, Kočevje rahlo rosi 12, na Kredarici pretežno oblačno minus 1. V Cerkljah ob Krki pretežno oblačno 12, Maribor jasno 15, na Brniku zmerno oblačno 10, v Portorožu pretežno oblačno pri 17, v Ljubljani jasno pri 12, v Slovengradcu pri 14, v Murski Soboti pri 16, v Novem mestu oblačno pri 13, v Postojni pa pri 12 stopinjah Celzija. Če na ceste, okvarjeno tovorno vozilo na primorski avtocesti ovira promet za predorom Kastelec proti Kopru. Imamo zastoje, zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Gneče in zastoji na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. In če vi opazite posebnost, nič 87199, brezplačna telefonska številka Radija Sraka. Vnaprej hvala za vaš klic, tudi za obvestila, kje so policijske ali pa radarske kontrole. No, toliko. V jutranjih novicah na Radiju Sraka. 8:10 je ura. Dobro jutro.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Če vam primanjkuje časa in idej, lahko pridete na okusne malice v gostilno Bučaru Šmihelu 14 v Novem mestu. Od ponedeljka do sobote vam jih postrežejo med 9 in 14 uro, lahko vam jih tudi dostavijo. Vaš klic pričakujejo na telefonski številki 051 66 92 88. In kaj bomo jedli danes? Prvi meni svinjski zrezki v gobovi omaki, riž in solata. Na drugem krompirjev golaž z mesom in sladica, ter na tretjem pica šmihilka ali margerita. Poleg dnevne ponudbe vas čakajo tudi njihove stalne malice, sveži solatni krožniki, nekaj na žlico, tokrat okusni vampi. Ali pa klasike žara, piščančji in svinjski zrezek po želji tudi po dunajsko. Za vse, ki imate radi žar, je tu še pleskavica, za vegetarijance ocvrti sir s prilogo, za morske navdušence pa lignji na žaru ali ocvrti s krompirčkom in tatarsko omako. Seveda, ne manjka tudi njihova bogata izbira pic, kar 13 različnih vrst. In za sladokusce danes palačinke z marmelado ali čokolado. Vse to pa še kaj so danes za vas pripravili v gostilni Bučar Šmihel 14 v Novem mestu. Malice strežejo med 9 in 14 uro, lahko vam jih tudi dostavijo, le poklicati je treba. 051 66 92 88 in dober tek!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

8 in skoraj 17 minut, kam pa mi? Ja, v Črno kroniko, seveda. Poglejmo, kako je nesreča, nezgoda in človeška neumnost zaznamovala včerajšnji torek. Najbolje vidimo v poročilu naših policistov. Tako so zapisali, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 191 prometnih nesreč. Opa, kar nekaj. Od tega 10 nesreč z lahkimi poškodbami in 4 s hudimi. V eni prometni nesreči je umrla ena oseba. Ojoj, ne bi bilo treba. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 43 kršitev javnega reda in miru ter 56 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 29-krat posredovali na javnih krajih in 14-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 3 kršitelje. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 9 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 27 tatvin, 11 vlomov, 7 poškodovanj tuje stvari, 4 grožnje, 2 povzročitvi telesne poškodbe, 2 ponarejanji denarja, 2 kaznivi dejanji primera nasilja v družini in 1 drzna tatvina. O, ja, saj bi še nekako le, če ne bi bilo treba, če ne bi ceste jemale toliko življenj.

V novi številki tednika Kmečki glas preberite. Na okrogli mizi v Vurberku so poudarili, da slovensko kmetijstvo ne propada zaradi kmetov, temveč zaradi birokracije, politične neodločnosti in zakonodaje, ki kmetu škodi. Kmetje so preobremenjeni, samo skrba pa pada. Pozne aprilske pozebe in vse hujša suša ogrožajo posevke po državi, posebej v Podravju in na Koroškem. Andreja Hace, nova podpredsednica sindikata kmetov Slovenije, opozarja na globoko krizo v kmetijstvu. Miha Zupančič, pionir ekološkega kmetovanja, ostaja zavezan trajnostni pridelavi tudi na svoji kmetiji. Vse to in še veliko več lahko preberete v novi številki tednika Kmečki glas.

potrebuje po podlagi, ste ugotovili, da gremo potovati po zgodovini, kajde da, marsikaj se je dogajalo, veliko so zapisali, veliko niso. Ja, no, ravno tako je z našim znanjem in vedenjem. Veliko smo vedeli, veliko tudi pozabili. No, pričeli bomo leta 1527. Torej 6. maja so španske in nemške enote zavzele Rim. Tako je. No, danes ga je v nevarnosti, da ga bodo zavzeli Združene države Amerike, kajti Donald Trump je povedal, da papež ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi. Tako je rekel. Ja. Rekel je, da Iranci ogrožajo svet, pa je napadel Iran. Kot kaže, bo napadel še Vatikan. Leta 1740 se je 6. maja na Dunaju rodil strokovnjak za hidrotehniko in arhitekturo, Gabriel Gruber, ki je v Ljubljani med drugim zgradil Gruberjev kanal, namenjen hitrejšemu odtekanju odvečne vode z barja, koder ima reka večji padec. Zelo pomembna, na današnji dan leta 1856 se je v Freibergu, današnji Pribor, na Moravskem rodil avstrijski nevrolog in oče psihoanalize, Sigmund Freud, rojen kot Sigismund Šlomo Freud. O njegovem zgodnjem življenju ni veliko znanega, saj je sam najmanj dvakrat uničil vse svoje osebne papirje in zapiske. Prvič leta 1885, drugič pa leta 1907. Njegova kasnejša dela so bila dolga leta skrbno varovana v arhivu Sigmunda Freuda, tako da so jih lahko videli le njegov uradni biograf Ernst Jones in nekaj članov ožjega kroga psihoanalitikov. Sigismund je leta 1877 svoje ime spremenil v Sigmund. Imel je 3 brate in 5 sester, po očetu pa je imel več polbratov. Družina je imela zelo malo prihodkov in je živela v majhnem stanovanju. Kljub temu sta starša mladega Sigmunda šolala, saj sta opazila, da je zelo inteligenten. Leta 1873 se je 17-letni Freud, ki je bil velikokrat najboljši učenec v razredu, vpisal na univerzo na Dunaju, ki jo je končal leta 1881. Po koncu študija je za 5 let mesto zapustil, a se je leta 1886 vrnil in se, ko je odprl svojo zasebno prakso, specializirano za živčne in možganske motnje, poročil. Pri večini svojih bolnikov je eksperimentiral s hipnozo, a je prakso kasneje opustil. V letih 1900 in 1901 je izdal več uspešnih knjig o nezavednem, teda je tudi dobil mesto profesorja na Dunajski univerzi. Leta 1930 je prejel Goethejevo nagrado mesta Frankfurt za svoj prispevek k psihologiji. 3 leta kasneje so v Nemčiji nacisti na čelu s Hitlerjem prevzeli oblast in javno zažgali njegova dela. Ko je Hitler priključil Avstrijo, je Freud skupaj z družino s finančno pomočjo prijateljice in princese Marije Bonaparte pobegnil. 4. junija 1938 je družina dobila dovoljenje, da lahko prečka mejo s Francijo. Kasneje so odpotovali v Pariz, od tam pa v London. Freud je večino svojega življenja pokadil škatlo cigar dnevno. Tudi potem, ko so mu zaradi tumorja odstranili čeljust. Potem, ko so mu leta 1923 našli raka v ustih, so ga operirali več kot 30-krat.
Pred smrtjo ni mogel več trpeti bolečin, zato je poklical svojega zdravnika, ki mu je pomagal, da se je ubil s preveliko dozo morfija.

nič manj, če ste nordi, Slovenci tako verjamemo vsakmu. Zakaj je bila pesmica na današnji dan leta 1856 se v Freibergu na Moravskem rodil avstrijski nevrolog in oče psihoanalize Sigmund Freud? Leta 1859 pa je na današnji dan umrl nemški naravoslovec in zemljepisec Alexander von Humboldt. Velja za utemeljitelja rastlinske geografije. Leta 1889 pa so uradno med svetovno razstavo za javnost odprli Eiffelov stolp v Parizu, ja, 1889. leta. Leta 1939 pa se je v New Jerseyju zgodila nesreča zračne ladje Hindenburg, veste, tistega slavnega cepelina, v kateri je umrlo 36 potnikov in članov posadke. Šestega maja leta 1944 so Nemci odkrili partizansko bolnišnico Triglav pri Kolovcu. Od 59 ranjencev in osebja se jih je rešilo 16. Druge so pobili. Leta 1968 so 6. maja študentske demonstracije v Parizu prerasle v poulične boje s policijo. Študentje so pripravili barikade, za 5 tednov pa so zavzeli Sorbono. Osnovna zahteva je bila reforma študija. Leta 1996 je Furlanijo in Posočje prizadel hud potres na današnji dan. Leta 1994 pa so odprli predor pod Rokavskim predivom, ki je prometno povezal Veliko Britanijo z evropsko celino. Predor sta uradno odprla angleška kraljica Elizabeta II. In francoski predsednik François Mitterrand. Tako. Toliko smo našli in nekoliko, kaj ste si zapomnili, ja, mogoče Sigmunda Freuda ali pa, da so leta 1944 Nemci odkrili partizansko bolnišnico Triglav pri Kolovcu. Karkoli že, nekaj več pa vemo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Zraka.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej. Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
6: Finančni leasing ID Flex pri Avtoslaku že za 199 evrov na mesec.
7: Subvencija za električna vozila je lahko del pologa.
6: In ob koncu financiranja lahko avto enostavno zamenjate za novega.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9 je ura, čas za dopoldanske novice na Radiu Sraka. Novice iz domovine. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v aprilu. Marca se je število brezposelnih drugi mesec zapored spet znižalo, potem ko je 4 mesece zapored raslo. Napoved prihodnjih trendov v luči krize zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ostaja nehvaležna. Novomeška farmacevtska družba Krka prihodnji teden načrtuje 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Teden bodo končali v soboto 16. maja z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni. Britanski letalski prevoznik EasyJet je za zimski vozni red napovedal vzpostavitev nove neposredne letalske povezave med Ljubljano in londonskim letališčem Luton. Letalska povezava, za katero je že mogoče kupiti vozovnice, bo na voljo 3-krat tedensko, so sporočili z Fraporta Slovenije, kjer si obetajo močno poletno sezono. Mineva 50 let, odkar je 6. maja leta 1976 močan potres prizadel območje Furlanije Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. Ob današnji obletnici bo danes v Kobaridu vaja o zaščiti in reševanju ob potresu, v Ljubljani pa strokovni nasveti. Občina Šmarje pri Jelšah bo slovesnostjo danes uradno zagnala čistilno napravo na Grobelnem in kanalizacijski sistem Grobelno-Šentvid. Vodja oddelka za investicije v občini Anita Rajh je za Slovensko tiskovno agencijo povedala, da gre za pomemben infrastrukturni projekt, ki bo izboljšal ravnanje z odpadnimi vodami in kakovost bivanja na Grobelnem. V prometni nesreči na železniški progi na območju Hotinje vasi v občini Hoče Slivnica je včeraj malo pred 23. uro umrl voznik skuterja, ki je prečkal tire, pri tem pa trčil z vlakom, ki je peljal v smeri proti Mariboru, so sporočili s policijske uprave Maribor. Policisti trenutno še ugotavljajo okoliščine, ki so povzročile nesrečo. Na kraju dogodka so opravili ogled, po doslej zbranih podatkih pa je tuja krivda izključena, so še pojasnili na policiji in dodali, da gre za drugo letošnjo smrtno žrtev na podravskih cestah. Po svetu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj naznanil, da začasno ustavlja pred nekaj dnevi začeto operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Zato naj bi ga zaprosil Pakistan, obenem pa je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Združene države Amerike so z Izraelom 28. februarja napadle Iran, pri čemer so ubili najvišje državne voditelje. Vendar režim ostaja trdno na oblasti in napada cilje v regiji. Zaprta je tudi strateško pomembna Hormuška ožina in cene bencina so v Združenih državah Amerike presegle $4 na galono. Ponekod v Kaliforniji pa so cene presegle $7. Pred vojno je bil bencin povprečno cenejši od $3 za galono.
Združeni arabski emirati so bili včeraj drugi dan zapored tarča iranskih napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki kljub krhkemu premirju v vojni na Bližnjem vzhodu. Obrambno ministrstvo v Emiratih je sporočilo, da sistemi zračne obrambe aktivno delujejo proti grožnjam, ki prihajajo iz Irana. Iranska vojska je kakršnekoli napade na Združene arabske emirate v zadnjih dneh odločno zanikala. Oborožene sile Irana v preteklih dneh niso izvedle nobene raketne ali brezpilotne operacije proti Združenim arabskim emiratom, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v izjavi zapisalo iransko vojaško centralno poveljništvo. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj novinarjem v Beli hiši povedal, da imajo z Iranom le majhen spopad, poročajo ameriški mediji in agencije. Ob tem je pozval Teheran, naj se pametno odloči. V ponedeljek je novinarjem povedal, da bodo Iran izbrisali z območja zemlje, če si bo v Hormuški ožini drgnil napasti ameriško ladjo. Isti dan je vojno imenoval tudi mini vojna. Trump praktično že od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu trdi, da so Združene države Amerike zmagale. Ladijski promet skozi strateško pomembno Hormuško ožino pa je še vedno močno oviran. Iran ladjam za prehod zaračunava pristojbine. Združene države Amerike pa ohranjajo blokado iranskih pristanišč in grozijo s pristojbinami v obliki sankcij ladjam, ki plačajo pristojbino Iranu. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred obiskom državnega sekretarja Marka Rubija pri Svetem sedežu in v Italiji znova ostro kritiziral papeža Leona XIV. V intervjuju s konzervativnim radijskim voditeljem Hughom Hewittom je dejal, da papež ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Ob 8 v Novi Gorici rahlo dežuje 14, Celje pretežno oblačno 18, Črnomelj zmerno oblačno 16, Kočevje rahlo rosi 13. Na Kredarici pretežno oblačno in minus 1, tudi v Cerkljah ob Krki pretežno oblačno pri 14, v Mariboru pri 17, na Brniku pa pri 13, v Portorožu manjša ploha 17, Ljubljana rahlo dežuje 14, v Murski Soboti jasno in 17 stopinj Celzija. Novo mesto pretežno oblačno 16, Postojna oblačno 13 stopinj, v Slovengradcu zmerno oblačno 15 in kot kaže, bodo počasi padavine zajele večji del Slovenije.
Še na ceste, na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova proti Ljubljani okvara tovornega vozila in oviran promet. Zastoj so pa na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani. In če vi opazite še kaj, brezplačna številka radija Srakanič 8799. To so bile dopodanske novice na radiju Sraka. 9:10 je bila ravno kar ura.

obvestilce, obvestilce. Od veterinarske postaje v Ločni v Novem mestu je proti naselju Mačkovec pobegnil prijazen črn muc z oranžnimi očmi in črno ovratnico. Težak je približno 5 kg in sliši na ime Edi. Če bi ga kdo opazil, prosimo, da pokliče lastnico na telefonsko številko 040-504-354. 040-504-354.

živalice gori, živalice doli, zdaj pa obvestila, kam vas lahko danes odnese. Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič vas vabi na mednarodno prireditev Igrišče miru. Danes ob 10. uri na igrišču osnovne šole Semič. Osnovna šola Semič je nedavno vstopila v mednarodni projekt Igrišče miru, ki temelji na zgodovinskem božičnem premirju leta 1914, ko so vojaki različnih strani v prvi svetovni vojni za trenutek odložili orožje, se srečali na nikogaršnji zemlji in celo odigrali nogometno tekmo. Osnovna šola Semič je postala 82. igrišče miru na svetu in prvo v Sloveniji. Ob tem pa so prejeli tudi simbolično rdečo nogometno žogo, ki predstavlja mak. Simbol spomina, spoštovanja in enotnosti. Vstop v projekt so obeležili z medrazrednim nogometnim turnirjem, v prihodnje pa načrtujejo še več dejavnosti, povezanih s poročilom miru in povezovanja. Turistično društvo Semič in kulturni center Semič pa vas vabita na dogodek Urbani pohodi Jane's Walk, skrivnosti semiških hiš, danes ob 18. uri. Zbor udeležencev bo pri kulturnem centru Semič. Gre za brezplačni vodeni sprehod po naseljih, ki spodbujajo hojo, pogovor in povezovanje prebivalcev, ter odpirajo prostor za razmislek o tem, kako živimo v svojem okolju. Tokrat se bomo z lokalno turistično vodnico Alenko Snoj sprehodili skozi skrivnosti semiških hiš, kjer še danes stojijo domovi nekdanjih zanimivih posameznikov in družin. Obujali bomo spomine, zgodbe in anekdote ter skupaj odkrivali, kako bogata je zgodovina kraja. Rdeči križ Metlika vabi danes 6. maja v prostore gasilskega doma Suhor na akcijo Tik-tak, na brezplačno merjenje krvnega tlaka, sladkorjev krvi in holesterola ter predstavitev preventivnih delavnic zdravstvenega doma Metlika. Gre za osnovne zdravstvene storitve in spodbudo občanom, da za svoje zdravje največ lahko naredijo sami. Meritve potekajo skozi celo leto na način, da so vsak mesec v drugem kraju. Letno se na meritve odzove do 350 oseb. V knjižnici Kostanjevica danes ob 17. uri vabljeni na predavanje dr. Vide Drame orožjem z naslovom Kdaj pozabljivost postane bolezen. No, tudi jutri imamo kaj. Rdeči križ Slovenije, močno združenje Trebnje, napoveduje krvodajalsko akcijo, ki bo potekala od jutri četrtka 7. maja do petka 8. maja od 7. do 13. ure v galaksiji Trebnje. Hvala, ker skupaj rešujemo življenja, so zapisali. Jutri 7. maja pa vas kulturni center Semič vabi na odprtje slikarske razstave Nine Tomšič Polegek z naslovom Razkritje baru številka 2, torej jutri ob 19. uri v kulturnem centru v Semiču. Včasih nas barve ne nagovorijo z močjo, temveč s tišino. Ne silijo v ospredje, ampak nas počasi povabijo bližje, da pogled obstane, da misel za trenutek utihne. Takrat se razkrijejo plasti, ki jih na prvi pogled ne opazimo. Barve ne potrebujejo razlage. Začutimo jih. In še 16. revija harmonikarskih skupin in orkestrov. Turistična zveza Dolenjske in Bele krajine vas vabi v soboto 9. maja na revijo harmonikarskih skupin in orkestrov. Letošnja revija je že 16. po vrsti in bo potekala na centru Grm, Sevno pod Trško goro.
ob 13:30 na zaključku pohoda po Slakovi poti. Nastopilo bo 7 skupin in orkestrov. Vstop je prost za vse obiskovalce in pohodnike, organizatorji pa pravijo. Vabljeni, ne bo vam žal, saj so Slakove viže za večino zasidrane v naše srca. Nastopili bodo orkester Andreja Bajuka, klub harmonikarjev Povše, Čateški Moskvontari, Društvo harmonikarjev Mirna Peč, orkester harmonikarjev Janeza Lekšeta, klub harmonikarjev Stopar in harmonikarski orkester kulturnega društva Mihajlov Sejem. Vabljeni, ne bo vam žal, saj so Slakove viže zavedno zasidrane v naša srca.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Sony je predstavil gaming slušalke InZone H6R, ki temeljijo na odprti akustični zasnovi in so namenjene bolj realistični zvočni izkušnji med igranjem iger. Odprt tip konstrukcije zmanjšuje notranje odboje zvoka, kar omogoča natančnejšo reprodukcijo zvočnega prostora. Slušalke uporabljajo posebej prilagojene gonilnike, zasnovane na tehnologiji studijskih slušalk. Ti omogočajo natančno ločevanje frekvenc ter izboljšano prostorsko zaznavo. Slušalke so že na voljo, njihova cena pa je 199 evrov.
0: Računalniške novice.
2: Instagram uvaja dolgo pričakovano funkcijo, ki uporabnikom omogoča urejanje lastnih komentarjev brez potrebe po brisanju in ponovnem objavljanju. Gre za majhno, a zelo praktično nadgradnjo, ki rešuje eno najpogostejših težav pri uporabi platforme. Uporabniki lahko po novem svoje komentarje urejajo do 15 minut po objavi, pri čemer lahko v tem času naredijo neomejeno število popravkov. Funkcija je dostopna prek možnosti Edit, ki se pojavi ob komentarju, vse spremembe pa so označene, da je jasno razvidno, da je bil komentar naknadno spremenjen.
0: Računalniške novice.
2: Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg bi lahko kmalo dobil svojega digitalnega dvojnika, s katerim bi zaposleni komunicirali in od njega prejemali povratne informacije. Meta naj bi razvijala umetno inteligentni avatar, ki temelji na njegovi podobi, glasu, načinu govora ter javnih nastopih. Vse z namenom, da bi zaposleni lažje ohranili občutek povezanosti z ustanoviteljem. Zuckerberg aktivno sodeluje pri razvoju tega avatarja, ki naj bi simuliral njegov način razmišljanja in komunikacije. Ideja ni le tehnološki eksperiment, temveč tudi poskus izboljšanja notranje komunikacije v velikem podjetju, kjer neposreden stik z vodstvom pogosto ni mogoč.
0: Računalniške novice.
2: Pri Rockstar Games, ki so eden najvplivnejših in najuspešnejših razvijalcev ter založnikov iger na svetu, so potrdili, da je prišlo do vdora v njihove podatke prek zunanjega ponudnika storitev, pri čemer je bila ogrožena omejena količina informacij. Odgovornost za napad je prevzela skupina Shiny Hunters, ki trdi, da je dostop pridobila prek sistema Snowflake, priljubljene platforme za oblačno gostovanje med podjetji. Rockstar se kasneje ni odločil plačati odkupnine in je ukradene podatke javno razkril in tako izničil grožnjo hekerjev.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski. Tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radia Sraka, vso srečo na poti.

0: 15.000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lepo pozdravljeni v družbi Radija Saka, spoštovane poslušalci, cenjene poslušalke in nove sredine oddaje Naš vsakdanjik. Danes zanimivo temo umetna inteligenca. Dobro, slabo in celo strašljivo. Več o tem nam bo tudi danes zaupala in povedala ter razložila gospa Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber. Gospa Ksenija, dobro dan, dobrodošli.
2: Pozdravljeni.
1: Umetna inteligenca je v zadnjem desetletju vse bolj postala del vsakdanjega življenja in postala je zelo uporabna, kaj ne?
2: Ja, uporablja se na vseh mogočih področjih. Na fotografijah pametnih telefonov jo uporabljamo, za personalizacijo virov družbenih medijev jo uporabljamo, uporabljamo jo za prepoznavanje, prijateljev, družine na slikah, uporabljamo jo v medicini. Pravzaprav ni področja, na katerega ne bi prodrla, in vzpon umetne inteligence hkrati spremlja tudi zaskrbljenost glede vpliva, glede tega, kako bo zdaj to vplivalo na nas, na ljudi, na okolje, etične posledice uporabe teh podatkov, se pravi, kaj se bo zgodilo, ker umetna inteligenca zavzema že dober del našega življenja. Kako dobro mogoče ta umetna inteligenca nas posnema oziroma dela tisto, kar bi sicer mi delali, razmišlja namesto nas, dela namesto nas, računa namesto nas in tako
1: naprej. Se pravi, ima veliko prednosti.
2: Ja, zelo. In hkrati veliko slabosti.
1: Tako,
2: zato sem malce si posodila Sergio Leone, tisti film Dobri, umazani, zli, pa sem rekla dobro, slabo in strašljivo.
1: Tako, pa osteniva zaenkrat pri dobrem.
2: Ja, mogoče bi se omenila, da je raziskava Forbesa pokazala, da večina ljudi še vedno bolj zaupa ljudem kot pa umetni inteligenci. Ne? To je dobro, bi jaz rekla zame. In anketiranci so rekli, da verjamejo, da bi ljudje recimo v medicini bolje opravili delo. Ali pa pri pisanju zakonov, da človek boljše naredi delo. Recimo pri izbiri daril so se odločili, da vsekakor ljudje bolje izbiramo darila kot umetna inteligenca.
1: Ker poznamo tistega, ki bi ga rade obdarili, ne?
2: Ja, no zdaj, kaj bi bile te dobre strani? Dobre strani recimo, da umetna inteligenca in robotika lahko zelo, zelo izboljšata kakovo življenja. Odpreta en kup vrat ljudem, ki imajo določene telesne težave. Asistentske robotske roke, invalidski vozički, ki so vodeni z umetno inteligenco, avtomobili, ki pomagajo pridobiti neodvisnost recimo nekomu. Rehabilitacijski roboti recimo so za pridobivanje sposobnosti hoje, na primer. Tako da tukaj je umetna inteligenca nekaj, kar lahko res izboljša kakovost življenja. Potem veliki jezikovni modeli, ki LLM jim rečejo, spreminjajo naše interakcije s tehnologijami, niso več namenjeni samo avtomatizaciji opravil, ampak so neke vrste podporna orodja, ki jih ljudje lahko uporabljajo za recimo vajo težkih pogovorov, recimo, ali pa za možgansko nevihto, ali pa celo za iskanje neke podpore, socialne, čustvene. Tako da, če nimamo, nekega drugega vira, imamo neko koristno lahko orodje, ki nam je na voljo in ti modeli na nek način premostijo vrzel tam, kjer smo do zdaj le bili odvisni predvsem od človeškega dotika, človeškega odnosa, ampak tukaj je pomembno vedeti, da je to orodje, to ni nadomestilo za človeški stik. Potem umetna inteligenca je zelo, zelo pomembna recimo pri grajenem okolju, da tako rečem. Gradbeni procesi, produktivnost, varnostni protokoli, varnost zaposlenih, urniki, stroški, napovedi stroškov, organizacija dela. Tukaj je umetna inteligenca zelo učinkovita.
1: Veliko pomoč.
2: Prihrani čas, lahko zmanjša človeške napake. Ne? Tukaj lahko prihrani tudi kakšno, bom rekla, resno življenje. Zagotavlja varnost in pa sprosti tudi recimo pri teh avtomatiziranih nalogah, ki se ponavljajo in ponavljajo in ponavljajo, sprosti človeški potencial, da ga lahko uporabimo nekje drugje. Potem pa tudi to, da dobro je tudi to, da številne tehnologije, recimo droni, 6G, avtomobili brez voznika, vse to zahteva milijone podatkov, milijone naprav, milijone informacij, milijone povezav in vsi ti sistemi so zelo zapleteni, zanašajo se na ogromne količine podatkov in ti podatki so enostavno preveliki za, bom rekla, človeški pregled. Enostavno tega je preveč in na srečo lahko naprave z umetno inteligenco v nekaj sekundah ali pa celo milisekundah razčlenijo milijarde podatkovnih točk. Ne? Kar pomeni, da nekaj, kar bi človeški operater porabil, ne vem, 10 let, umetna inteligenca opravi dovolj hitro.
1: Zelo hitro, ne?
2: Ja.
1: In hitreje.
2: Tako da ti sektori, recimo, so promet, zdravstvo, telekomunikacija, kmetijstvo. Tukaj umetna inteligenca je v bistvu že v tehnologijah, ki jih dan danes že jemljemo kot nekaj samo po sebi umevnega. Ne vem, recimo, naši gospodinjski pripomočki so nekateri že zelo, zelo visokotehnološki, robotika in ta razvoj bo šel naprej in tukaj nam umetna inteligenca lahko precej pomaga. Seveda pa je potrebno biti pozoren tudi na tisti drugi del, tisto, kar čemur sem jaz rekla slabo pa strašljivo.
1: O tem pa bo tekla beseda po kratki skladbi, zato si malo lete tudi privoščimo.
3: Ko bil sem mlad fant, poln novih idej, takrat sem se trdno odločil. Napravil bom stroj, ki razvaja me bo, nikdar ne bom se poročil. Napravil bom robota, ki previdno me bo zbudil, zajtrk mi pripravil in ga v postelji ponudil. Prinesel časopis, prebral mi vse novice, že zgodaj zjutraj nasmejan. Čevlje bo očistil, malico pripravil.

lahko mi bo presidal, ga bom lahko izključil. A spoznal sem dekle, oženil sem se, kompjulo sem čisto pozabil. Zakonsko življenje mi ne dovoli, da čas bi zapravljal za druge stvari. Sedaj zgodaj vstajam, da ženkici ustrežem, zajtrk pripravim in v postelji postrežem, mijem so posodo,

Ostal sem kot kompjula, ko ženko si razvajam. Ospravljam stanovanje, nikdar ji ne nagajam. Me sama programira, še prat me naučila. Tistega stikala ni, da bi me izključila.

0: Še vedno z nami Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenci 94,6 MHz v novi sredini oddaji Naš vsakdanjik z današnjo temo Umetna inteligenca. Dobro, slabo in celo strašljivo. Še vedno gostimo gospo Ksenjo Lorbar iz Zavoda Cerber. Gospa Ksenja, prišli sva do področja, ki sva mu rekli slabo, kar se tiče umetne inteligence. Kaj pa je tukaj slabo, česa se morda treba bati, izogibati, če se je možno?
1: Pa bolj kot izogibati ali pa bati, bolj bi rekla jaz biti previden.
0: No, tako. Lepši izraz, milejši.
1: Ja, potencijalna pristranskost umetne inteligence je recimo ena taka eno tako zanimivo področje. Namreč UI se uči iz podatkov, ki so ji dani. In zdaj, če oblikovalci ne zagotovijo nekih reprezentativnih podatkov, potem ta sistem postane pristranski, postane nepošten oziroma nima podatkov pravilnih, da bi pravilno se pogovarjal z nami, da tako rečem. Če recimo delate algoritem za prepoznavanje ljudi in date sistemu samo slike blondincev, potem se lahko zgodi, da umetna inteligenca rjavolasih pa črnolasih ne bo definirala kot človeka. Do teh napak je že prišlo pri rasi in pri spolu. To se pravi, ljudje smo, hvala Bogu, zelo, zelo različni in umetna inteligenca enostavno ni imela dovolj podatkov in je pri rasi in pri spolu delala kar grozne napake, recimo, da določene rase ali pa določenega spola ni označila kot človeka, ker ni imela teh podatkov. Potem problem je lahko naše kritično mišljenje. Kako bomo razmišljali? Zmanjševanje našega kritičnega mišljenja, namreč postanemo lahko preveč odvisni od vsebin, ki jih ustvari umetna inteligenca. In to, če je to brez nadzora, potem mi začnemo, nas lahko nek stroj vodi v smer, v katero bomo razmišljali, oziroma nam lahko oblikovalci tega algoritma nas vodijo, kako bomo razmišljali in ni nujno, da je to edina faceta življenja. No, v življenju je ogromno facet. Da razumemo, da je umetna inteligenca lahko pristranska. No potem recimo uporaba, grajenje tega ima recimo vpliv na okolje, vpliv na porabo električne energije, potem avtomatizacija občutljivih informacij je vprašljiva recimo, potem tveganje, da se bo nekaj uporabilo brez znanja, da se bo uporabilo avtomatično in da bo prišlo do slabih rezultatov, zato ker se to ne bo poznalo. Velik oglični odtis recimo je za mene tudi slabo, mogoče to že gre počasi proti tistemu kar malo strašljivo. Na žalost ima uporaba UI velik oglični odtis, močno je odvisna od računalništva v podatkovnih centrih in ti porabijo veliko električne energije, porabijo veliko vode za hlajenje in zelo je pomembno, da se mi soočimo s tem izzivom, da ne samo govorimo o zeleni, pa trajnosti, pa tako naprej, pa ekologiji, na drugi strani pa nam UI ima maksimalen vpliv na okolje in to ne preveč dober. Tako da treba je ukrotiti vpliv umetne inteligence na okolje.
0: Tako, da se ne bo preveč razrasla v področje strašljivo in do tega so prišli sedaj.
1: Ja, marsikakšen znanstvenik že opozarja tudi, da obstaja pri umetni inteligenci tudi področje strašljivosti, ker tukaj pa so take stvari kot umetna inteligenca lahko vpliva oziroma vpliva na naše odločanje. Pogledamo čisto praktično, recimo pretočne vsebine, vrste oddaj ki jih gledamo ali poslušamo, ali so te oddaje recimo narejene z umetno inteligenco. To je en tak primer. Pevci, ki so narejeni, igralci z umetno, ne, zdaj le recimo zuna je ena zanimiva debata o igralki, ki je v celoti narejena z umetno inteligenco, in tukaj cel kup etičnih vprašanj, pa tudi finančnih vprašanj, med drugim tudi dejstvo je, da so določene stvari, določeni podatki vzeti od realnih igralcev, igralk, ali bodo te igralke dobile, a imajo te igralke avtorsko pravico na to igralko, ki je umetna inteligenca, da tako rečem. Podjetja, institucije gledajo na dobiček in to pogosto razvijajo, ne, tako da je vprašanje, kako se bo ta odnos človek, umetna inteligenca razvijal. Potem seveda je tukaj lahko potencialna izguba človeških povezav. To se pravi, veliko, veliko lažje. Umetna inteligenca kaže nagnjenje, da nam odgovarja tako, kot mi želimo. In priznajmo si, da je veliko, veliko lažje se pogovarjati z nekom, ki je prijazen, pa se strinja z nami, kot pa s navadnim, običajnim prijateljem, sodelavcem, nekom, ki se pa ni nujno, da se strinja z nami. Če pogledate, če postavite recimo vprašanje umetni inteligenci, pa potem rečete, ne, nisem to mislila, se umetna inteligenca upraviči, pa reče, aha, ja, saj res, zdaj razumem, mislili ste nekaj drugačnega. Nikoli ne dobite od umetne inteligence odgovora, vsaj jaz ga še nisem, pa sem poskušala kar nekajkrat, da bi mi umetna inteligenca rekla, ej, ustavi se, to pa ne gre tako. Ti pa tukaj, ne vem, to, kar trdiš, ni v redu, recimo, ali pa kaj podobnega. Ne? Tako da, tukaj so etični vidiki, seveda, posledice na delovno silo, kako bomo recimo tista delovna mesta, pa tiste zaposlene, ki bodo recimo, ne vem, višek zaradi umetne inteligence, kako jih bomo uporabili. Ljudi ne moremo kar vreči na smetišče.
0: Kot da niso več potrebni. Ne,
1: kot da niso več potrebni, ja, nove vloge. Ne.
0: Inteligence.
1: Ja, pa kot sem rekla, zelo, zelo, zelo veliko v tem strašljivem je teh etičnih vprašanj, vprašanj kritičnega mišljenja, vprašanj tega, ali se bomo sploh še obračali na človeka, pa tudi vprašanje varnosti. Tako kot recimo, ne vem, za kakšno atomsko raketo stara potrebna vsaj dva ključa, ne, da ne bi kdo obrnil tistega ključa v trenutku, ko se mu zdi, tako je zelo, zelo dobro, da tudi za umetno inteligenco, ker je to izredno močno orožje, kako poli pač rečemo, da imamo mogoče varnostne ključe, varnostne protokole, ki bodo pazili, da se ta stvar ne izrodi. In tu so ta vprašanja, ki jih recimo tudi znanost postavlja že malce v področje grozno oziroma malo strašljivo.
0: Tako in do tega sva prišli oziroma sva tudi že kar obdelali to področje. Zopet malo glasbe iz našega radija, potem pa z oddajo v tretjem delu nadaljujemo.

0: Še vedno v delu družbo Radio Sraka iz Novega mesta v sredini oddaji naš vsakdanjik z zanimivo temo umetna inteligenca, dobro, slabo, strašljivo. Še vedno gostimo gospod Ksenijo Lorbar iz zavoda Cerber. Tako prišli smo do tretjega dela, torej kritika umetne inteligence in klepetalnih robotov zlasti modelov velikih jezikov zajema širok spektar različnih pomislekov, etičnih, varnostnih, družbenih in še česa. Kar povejte nam več o tem, gospa Ksenija.
1: Ja, mogoče bi zdaj le za zaključek šli čez tiste glavne, ne nevarnosti, ampak glavne točke, kjer moramo biti pri umetni inteligenci pazljivi. Netočnosti pa halucinacije so tista prvi, recimo dezinformacije so tisti del. Znano je, da umetna inteligenca kar precej rada ustvari kakšne lažne informacije, rečemo jim halucinacije, in to z visoko stopnjo zaupanja, ne? To se pravi, da smo lahko kar prepričani, in da so tukaj številne zgodovinske netočnosti, podatkovne netočnosti, včasih so kar lažne pripovedi. Jaz sem tole praksi poizkusila, in sicer sem na začetku šolskega leta umetni inteligenci dala nalogo, naj mi analizira tematike za esej pri slovenščini na maturi. In umetna inteligenca mi je dala, takrat sem že točno vedela, kaj bo tematika eseja, oziroma je bila že objavljena. Umetna inteligenca mi je dala popolnoma napačne podatke in napačni dve knjigi. Potem sem rekla umetni inteligenci, da tole ne bo prav, zato ker vem, da ti dve knjigi nista, in se mi je umetna inteligenca opravičila in mi dala ponovno napačni dve knjigi, novi. In recimo ta halucinacija oziroma to ustvarjanje podatkov je lahko zelo nevarno. Predstavljajte si, da se nekdo sam uči doma, da nima mogoče dostopa do profesorja, in kaj, se bo celo leto pripravljal na popolnoma napačni dve knjigi in bil popolnoma šokiran, ko pride na pisati maturo. Tako da te halucinacije je treba vedno, vedno preverjati, ker včasih umetna inteligenca kar nekaj ustvari ali pa nekaj pozabi. Ne? Pri Visoški kroniki me je recimo vprašala, če sem res prepričana, da je Margareta oseba, ki se je poročila z Izidorjem, pa sem rekla, da sem prepričana, pa je umetna inteligenca rekla, da ona pa nima tega podatka. In da ne more tega vedeti.
0: In sta potem prišli skupaj?
1: Ne, nisva, zato ker pač ni imela tega podatka. Jaz pa tudi nisem povedala, da pač kot slavistka sem zelo prepričana, da v Visoški kroniki nastopa Margareta. Potem, kot sem že omenila, zasebnost pa varnost naših podatkov, uporaba ogromnih količin podatkov, ki so pobrani z interneta, in tukaj se postavlja vprašanje avtorskih pravic, etična vprašanja, kaj vse imamo mi na internetu, zdravstveni podatki, pravni podatki, finančni podatki, vse to se nekje shranjuje in umetna inteligenca ima do tega dostop. Tako da to je recimo ena taka tema, kjer se potem dotikamo tudi tega, da ni zasebnosti, ne? Zaščita naše zasebnosti. Uh-huh. Etična, varnostna, socialna tveganja, recimo sem bi sodilo nevarnost za duševno zdravje. Klepetalni roboti niso narejeni tako, da bi opazili, ali je neka situacija krizna ali ni krizna. Recimo tveganje za samomor. Klepetalni robot bo popolnoma pravilno odgovoril recimo na vprašanje, kakšne so posledice, če naredim samomor s tem pa s tem. Tukaj klepetalni robot ni planiran, da ugotovi tisto, kar bi človek ugotovil, pa rekel, opla, ta oseba pa razmišlja malce, da bi škodila sama sebi, moram poiskati pomoč, moram ponuditi pomoč ali karkoli.
0: Ona ne prepozna tega, da je morda ta človek v stiski, da ne.
1: Ne,
0: ima morda on taka nagnjena, ne?
1: Ne, potem diskriminacijska je lahko, to se pravi, lahko podeduje in širi neke čist diskriminatorne ideje z interneta, potem, da ne govorimo o tem, da imamo propagandne stvari, da imamo tako imenovane globoke ponaredke, to so lažne slike, lažni zvoki, lažni videi. Potem umetna inteligenca, imamo primere, ko je dajala nevarna navodila ali pa kakšne škodljive zdravstvene nasvete, ki jih je pač nekje v tistem ogromni količini informacij, ki se potika po spletu, našla in jih imela za verodostojne.
0: Pač in jih ponudila, ne?
1: Ja.
0: In če nismo sigurni, če verjamemo, če ne bomo sami nekaj, je
1: potem
0: lahko kaj
1: narobe. Seveda umetna inteligenca spodbuja našo lenobo, našo kognitivno atrofijo, da tako rečem, ali brain rot, oziroma gnitje možganov, ker če se prekomerno zanašamo pri pisanju, pri učenju, pri oblikovanju česarkoli na umetno inteligenco, bo se zmanjšalo naše kritično razmišljanje, naše sposobnosti, da bomo nekaj sami ustvarili, vsekakor, naša ustvarjalnost, naša sposobnost, da sami rešimo problem, recimo. Tudi recimo študija iz leta 25 je pokazala, da so, to sem že omenila, klepetalni roboti narejeni tako, da pretirano želijo ugoditi in nam govorijo tisto, kar želimo slišati, ne pa, da bi popravili naša netočna stališča, da tako rečem, ker se želijo biti prijazni, no, na nek način. Tudi recimo pomankanje empatije, pomankanje konteksta jim očitajo. To se pravi, umetna inteligenca naj bi bila neprimerna v tistih primerih, v tistih situacijah, ki zahtevajo človeško presojo, da tako rečem.
0: Zdrav razum, zdravo pamet.
1: Zdravo pamet, razumevanje recimo čustev, razumevanje nekih odnosov, razumevanje, ne vem, človeške bolečine ali pa ne vem, zamere ali pa česarkoli, tukaj ima umetna inteligenca še
0: veliko pomanjkljivosti.
1: Veliko pomanjkljivosti, da. Zdaj, najbolj znan je mogoče tudi tisti primer, ki sicer, hvala Bogu, teoretičen, ne, kako bi se odločila umetna inteligenca, ki bi imela planirano, da zmanjša škodo, da mora biti škoda recimo z avtomobilom čim manjša, če bi videla, da se bo zaletela in da se bo zaletela tako, da bo povozila enega otroka, ali da se bo zaletela tako, da bo povozila tri ljudi. In če zdaj le gremo strogo na racionalnost, ne, ljudje bi imamo s tem težave. Oziroma, kaj bi naredila, če bi bila tretja opcija, da se zaleti v steno in uniči samo sebe. Ljudje imamo s tem težave, ne, mislim, povoziti otroka, recimo, ne, karkoli, pravzaprav ne želimo nikogar povoziti. Ne. Ampak to so recimo etična vprašanja, ne, kako se odzove um, ki ni človeški. To so taka mogoče nepotrebna ali pa preveč posplošena vprašanja, ampak vseeno svet je precej drugačen, kot je bil takrat. Moja generacija je šla skozi zelo, zelo zanimive spremembe in nekatere so, večina je prinesla dobre stvari, ampak tudi nekaj slabega, ne, vse kot vse. In zdaj se spet soočamo z velikim, velikim preskokom v naših življenjih in moramo o teh stvarih razmišljati.
0: Tako, umetna inteligenca je nekaj, je le nekaj umetnega, ne, ni človeško, nima čustev, nima tako, ja, ne, in ali vse čuti, ne.
1: vprašanje je, kako, dejstvo pa je, recimo, jaz tako, ker me te stvari malce zanimajo, recimo sem, kot pravim, sem preverjala predvsem, zelo, zelo mi je fascinantna to izmišljanje podatkov oziroma halucinacije in razumem pa recimo vse te nevarnosti, ker, kot sem rekla, recimo nekdo zaupa umetni inteligenci, umetna inteligenca mu da zelo, zelo racionalne in podatke, ki zelo dobro izgledajo in potem lahko ta človek naredi veliko napako. Tako, ker je zaupal samo enemu veru podatku.
0: Ni preveril še ostalih.
1: Ne? Nekaj verov je še, ne, predvsem pa še vedno velja tisti pregovor, če česa ne veš, vprašaj knjižničarja.
0: Tako. Gospa Ksenija Lorbar iz Zavoda Cerber, hvala lepa za vaš današnji prispevek in za razlago torej teme umetna inteligenca lahko torej dobro, slabo in celo strašljivo, torej previdno ste rekli povsod, ko jo kaj vprašamo.
1: Zdravo in, pametjo
0: tako,
1: in preveriti vsak podatek. Mislim, tako kot preverimo, če se nam nek podatek ne zdi čisto v redu, ne vem, če piše na internetu, da je trgovina Špar v Novem mestu v nedeljo odprta, ali pa bi bomo rekli, čakaj malce, tole ni preveč verjetno, ne, bom v jaz nedeljih, tole ne, malo preverila. Zelo verjetno ne bomo kar rekli, 100% je odprto, ne.
0: Gremo, ne.
1: Gremo. Tako je tudi tu. Treba je, ne vem, ko iščemo neko informacijo, poiskati še en drug vir informacije.
0: Tako. Še enkrat hvala lepa za vašo razlago, za vse povedano. Se vidimo in slišimo čez teden dni.
1: Hvala vam.
0: Hvala lepa, nasvidenje. Cenjeni poslušalci, to je bila oddaja Naš vsakdanjik.
2: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Pridružite se 13. pohodu po Slakovi poti. V soboto, 9. maja, se podajte na sproščen 7-kilometrski pohod po čudoviti Trški gori. Čakajo vas glasba, harmonika, dobra družba ter okusna malica in kosilo. Prijave pohodnikov od 8. ure naprej. Skupinski štart ob 9. uri pri kmetijski šoli Grm v Novem mestu. Ne zamudite dneva polnega tradicije, narave in veselja. Slakova pot vas kliče.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Meblo Jogi, slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi, mojstri za spanje.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
6: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12. uri in 30 minut in odkrijte skrivnost, kako obdržati prožno telo.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Zabeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslak, Novo mesto.
9: Škoda.
10: Notranja vrata Lip Bled.

11. ura prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Domače novice. Japonska vlada bo nekdanjemu premijeju Miru Cerarju znak priznanja za njegov izjemen prispevek k krepitvi odnosov med Slovenijo in Japonsko ter k spodbujanju prijateljstva med državama podelila veliko lento reda vzhajajočega sonca, so sporočili z japonskega veleposlaništva. Novomeška farmacevtska družba Krka prihodnji teden načrtuje 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Teden bodo končali v soboto 16. maja z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v aprilu. Marca se je število brezposelnih drugi mesec zapored spet znižalo, potem ko je 4 mesece zapored raslo. Napoved prihodnjih trendov v luči krize zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ostaja nehvaležna. Britanski letalski prevoznik EasyJet je za zimski vozni red napovedal vzpostavitev nove neposredne letalske povezave med Ljubljano in londonskim letališčem Luton. Letalska povezava, s katero je že mogoče kupiti vozovnice, bo na voljo 3-krat tedensko, so sporočili z Fraporta Slovenija, kjer si obetajo močno poletno sezono. Na tuje. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je včeraj naznanil prekinitev dan prej začete operacije, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Zato naj bi ga zaprosil Pakistan. Obenem je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Iranski mediji o potezi poročajo kot o zmagi za Iran. Nemški avtomobilski proizvajalec BMW je v prvem četrtletju zabeležil 1,67 milijarde evrov čistega dobička, kar je 23% manj kot v enakem obdobju lani. Padec med drugim pripisujejo slabemu povpraševanju na kitajskem in ameriškim carinam. Na drugi strani beležijo veliko povpraševanje v Evropi. Tržna vrednost južnokorejskega podjetja Samsung Electronics se je danes prvič povzpela nad 1000 milijard dolarjev. S tem je največji svetovni proizvajalec pomnilniških čipov šele drugo azijsko podjetje, ki je doseglo ta mejnik. Prejšnji teden so iz Samsunga sporočili, da so v letošnjem prvem četrtletju zabeležili rekorden dobiček. Znašal je skoraj 33 milijard evrov. Ta objava je prišla v času, ko si južnokorejska vlada prizadeva prodreti med 3 največje svetovne sile umetne inteligence skupaj z Združenimi državami Amerike in Kitajsko. V zadnjem letu dni so se Samsungove delnice podražile že za približno 300%. Evropska unija je pripravljena na vse možne scenarije. Je v luči najnovejših groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa z uvedbo carin na uvoz avtomobilov iz Evropske unije dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ob tem je Washington pozvala, naj spoštuje svoje obveznosti iz trgovinskega dogovora med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike, poročajo tuje tiskovne agencije.
Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred obiskom državnega sekretarja Marka Rubija pri Svetem sedežu in v Italiji znova ostro kritiziral papeža Leona XIV. V intervjuju s konzervativnim radijskim voditeljem Hughom Hewittom je dejal, da papež ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Nemški proizvajalec gospodarskih vozil Daimler Truck je v prvih treh mesecih letos ustvaril 80% manj čistega dobička kot pred letom dni. Znaša je 149 milijonov evrov, so danes poročili s podjetja. Slabši rezultat so pojasnili s slabšo prodajo na severnoameriškem trgu. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obiti. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Vreme po Sloveniji ob desetih. V Novi Gorici rahlo dežuje 15. Celje 17, Črnomelj 20, tudi v Kočevju 15 stopinj, Kredarica rahlo sneži nič. Cerklje ob Krki delno oblačno 20, Maribor pretežno jasno 20, na Brniku rahlo dežuje pri 14, Portorož manjša ploha 16, v Ljubljani pretežno oblačno 16, v Murski Soboti jasno 20, v Novem mestu pretežno oblačno 20, v Postojni dežuje pri 12, v Slovenjgradcu pa oblačno in 15 stopinj Celzija. Na ceste imamo zastoj na Štajerske avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter na Primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Predmet na vozišču na Štajerske avtocesti ovira promet med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Brezplačna telefonska številka Radia Sraka za vaše obvestilo o posebnostih v prometu pa nič 80 71 99. To so bile zadnje današnje dopoldanske novice na radiju Seraka frekvence 94,6 MHz. Še na uro pokukajmo, 11 in 9 minut je ura.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031 895 321.
2: Za vse, ki ne utegnete pripeljati odpadnih materialov med tednom, bo v soboto 16. maja med 7. in 14. uro odprt Dinosov zbirni center Novo mesto, med 7. in 13. pa Brežice.
3: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telesat.si.
4: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
5: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
7: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
8: Finančni leasing ID Flex pri Avtoslaku že za 199 evrov na mesec.
9: Subvencija za električna vozila je lahko del pologa.
8: In ob koncu financiranja lahko avto enostavno zamenjate za novega.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720 225.
10: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
11: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
10: Le do 22. maja.
11: Hišni sejem Lip Bled.
12: Pogrebne storitve Okleše. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličite nas lahko v 7 v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Okleše. Z vami že 30 let.
13: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je v 99. letu starosti poslovil dragi Alojzij Kovačič, upokojeni gostilničar iz Štorovja, selo pri Radohovi vasi. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v četrtek 7. maja, ob 16.30 na pokopališču v Šentvidu pri Stični. Žara dragega pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 99. letu starosti poslovil dragi Alojzij Kovačič, upokojeni gostilničar iz Štorovja, selo pri Radohovi vasi. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v četrtek 7. maja, ob 16.30 na pokopališču v Šentvidu pri Stični. Žara dragega pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njegovi.

0: V 83. letu starosti je umrl Jožef Struna, po domače Glavičev Jože, Klečet 9, Šmihel pri Žužemberku. Od njega se bodo poslovili v petek, 8. maja ob 16. uri na pokopališču Šmihel. Žara pokojnega bo v petek, na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. V 83. letu starosti je umrl Jožef Struna, po domače Glavičev Jože, Klečet 9, Šmihel pri Žužemberku. Od njega se bodo poslovili v petek, 8. maja ob 16. uri na pokopališču Šmihel. Žar pokojnega bo v petek, na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.
1: Zavedno se je v 87. letu starosti poslovila naša draga Ljudmila Tramte iz Novega mesta, pot na Gorjance. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v petek, 8. maja, ob 15. uri na pokopališču Potov vrh. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 87. letu starosti poslovila naša draga Ljudmila Tramte iz Novega mesta, pot na Gorjance. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v petek, 8. maja, ob 15. uri na pokopališču Potov vrh. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.

Mali oglasi. Poslušalec proda 25 metrov mešanih drv. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031-664-947. Ponavljam mali oglas. Poslušalec proda 25 metrov mešanih drv. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031-664-947.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlado. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkume longe, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmeknj se, da te nem povuzla. Kamen se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
6: Škoda.
7: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: S srako za vas, ljudski pevci, fantje z vasi.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. Japonska vlada bo nekdanjemu premijeju Miru Cerarju znak priznanja za njegov izjemen prispevek k krepitvi odnosov med Slovenijo in Japonsko ter k spodbujanju prijateljstva med državama podelila veliko lento reda vzhajajočega sonca, so sporočili z japonskega veleposlaništva. Novomeška farmacevtska družba Krka prihodnji teden načrtuje 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Teden bodo končali v soboto 16. maja z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v aprilu. Marca se je število brezposelnih drugi mesec zapored spet znižalo, potem ko je 4 mesece zapored raslo. Napoved prihodnjih trendov v luči krize zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ostaja nehvaležna. Britanski letalski prevoznik EasyJet je za zimski vozni red napovedal vzpostavitev nove neposredne letalske povezave med Ljubljano in londonskim letališčem Luton. Letalska povezava, s katero je že mogoče kupiti vozovnice, bo na voljo 3-krat tedensko, so sporočili z Fraporta Slovenija, kjer si obetajo močno poletno sezono. Na tuje. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je včeraj naznanil prekinitev dan prej začete operacije, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Zato naj bi ga zaprosil Pakistan. Obenem je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Iranski mediji o potezi poročajo kot o zmagi za Iran. Nemški avtomobilski proizvajalec BMW je v prvem četrtletju zabeležil 1,67 milijarde evrov čistega dobička, kar je 23% manj kot v enakem obdobju lani. Padec med drugim pripisujejo slabemu povpraševanju na kitajskem in ameriškim carinam. Na drugi strani beležijo veliko povpraševanje v Evropi. Tržna vrednost južnokorejskega podjetja Samsung Electronics se je danes prvič povzpela nad 1000 milijard dolarjev. S tem je največji svetovni proizvajalec pomnilniških čipov šele drugo azijsko podjetje, ki je doseglo ta mejnik. Prejšnji teden so iz Samsunga sporočili, da so v letošnjem prvem četrtletju zabeležili rekorden dobiček. Znašal je skoraj 33 milijard evrov. Ta objava je prišla v času, ko si južnokorejska vlada prizadeva prodreti med 3 največje svetovne sile umetne inteligence skupaj z Združenimi državami Amerike in Kitajsko. V zadnjem letu dni so se Samsungove delnice podražile že za približno 300%. Evropska unija je pripravljena na vse možne scenarije. Je v luči najnovejših groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa z uvedbo carin na uvoz avtomobilov iz Evropske unije dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ob tem je Washington pozvala, naj spoštuje svoje obveznosti iz trgovinskega dogovora med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike, poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred obiskom državnega sekretarja Marka Rubija pri Svetem sedežu in v Italiji znova ostro kritiziral papeža Leona XIV. V intervjuju s konzervativnim radijskim voditeljem Hughom Hewittom je dejal, da papež ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Nemški proizvajalec gospodarskih vozil Daimler Truck je v prvih treh mesecih letos ustvaril 80% manj čistega dobička kot pred letom dni. Znašal je 149 milijonov evrov, so danes poročili s podjetja. Slabši rezultat so pojasnili s slabšo prodajo na severnoameriškem trgu. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obiti. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
2: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.
1: Pa je bilo vrežimo, dvo, tri. Daj še bosk, cu!

Svet zlatarstva. Lepo pozdravljeni v novi oddaji, v kateri skupaj raziskujemo svet zlatarstva, nakita in dragocenih trenutkov nasploh. Danes sem z vami Ana iz Zlatarne Aura, naš direktor David Fink, ki ste ga vajeni, je namreč zbolel. Tokrat bomo skupaj raziskovali nakit ob pomembnih življenjskih prelomnicah, povezanih z religijo, natančneje krščanstvom. V življenju vsakega človeka obstajajo trenutki, ki jih ne zaznamuje zgolj čas, ampak tudi pomen. To so mejniki, ki jih ne merimo v letih, ampak v notranjih premikih, v prehodih iz enega obdobja v drugo. Med takšne sodijo tudi zakramenti krsta, prvega svetega obhajila in birme. Gre za duhovne prelomnice, ki imajo v našem prostoru dolgo tradicijo, hkrati pa ostajajo globoko vpete v družinsko in kulturno izročilo. Ob teh priložnostih se pogosto pojavi vprašanje, kaj podariti, kako izraziti spoštovanje, podporo in ljubezen na način, ki presega trenutek. Eden izmed odgovorov, ki se je ohranil skozi generacije, je nakit. Toliko za uvod, po kratkem glasbenem premoru pa se resneje lotimo današnje teme.

Dobrodošli nazaj, pa se skupaj odpravimo na pot raziskovanja nakita, s katerim ovekovečimo dragocene trenutke duhovnih prelomnic. Nakit namreč ni zgolj okras, že od nekdaj nosi simbolno vrednost. V različnih kulturah je predstavljal zaščito, pripadnost, status ali duhovno povezavo, v kontekstu zakramentov pa ima še posebno vlogo, postane opomnik na pomemben življenjski trenutek. Ko otrok prejme verižico s križcem ob krstu ali ob hajilu, to torej ni le predmet. To je simbol vere, pripadnosti in njegove poti, tako fizične kot duhovne. Ko mladostnik ob birmi prejme bolj odrasel kost nakita, se s tem pogosto simbolno potrdi njegov prehod v zrelejše obdobje življenja. Takšni kosi imajo pogosto dolgo življenjsko dobo. Večinoma se ne nosijo vsak dan, a vendar ostanejo. Pogosto shranjeni v škatlicah, predalih ali posebnih spominskih prostorih čakajo na trenutke, ko jih znova odkrijemo, in z njimi tudi spomine. Če pogledamo nekaj desetletij nazaj, so bila darila ob teh priložnostih precej bolj enotna kot danes. Ob krstu so botri tradicionalno podarili zlato verižico, pogosto s križcem ali medaljonom. To je bila skoraj da nekakšna nepisana norma. Zlato je simboliziralo trajnost, čistost in vrednost, tako materialno kot simbolno. Ob prvem svetem obhajilu so deklice pogosto prejele nežnejši nakit, tanke verižice, majhne uhane ali zapestnice. Fantje so pogosteje dobili ure ali preproste verižice. Pri birmi pa so darila postala nekoliko bolj osebna in izrazita. Pogosto so botri izbirali kose, ki naj bi spremljali obdarovanca tudi v odraslosti. V preteklosti je bil nakit pogosto tudi oblika varčevanja. Zlato je predstavljalo neke vrste družinsko naložbo. Ni šlo zgolj za estetski vidik, ampak tudi za varnost. Nekaj, kar se lahko ohrani, prenese naprej ali po potrebi unovči. Ali tovrstne tradicije še veljajo, vam zaupam po kratkem glasbenem predahu.

Danes živimo v času, ko se tradicije prepletajo s sodobnimi pristopi. Nekateri se jih držijo zelo dosledno, drugi jih prilagajajo ali celo opuščajo. A zanimivo je, da nakit kot darilo ob teh priložnostih ostaja izjemno prisoten. Razlogov za to je več. Prvič, nakit je trajen. V svetu, kjer je veliko stvari minljivih, ima nekaj, kar ostane, posebno vrednost. Drugič, omogoča personalizacijo. Danes lahko izbiramo med različnimi materiali, oblikami, simboli in gravurami. Nakit lahko prilagodimo posamezniku, njegovemu značaju, starosti ali celo življenjski zgodbi. Tretjič, nakit nosi čustveno vrednost. Darilo ob krstu, ob hajilu ali birmi ni zgolj formalnost, je izraz odnosa in nakit to pogosto najbolje ujame. Zdaj pa preidimo na vprašanje, kaj podarjamo danes. Če razmišljamo praktično, se izbira nakita danes pogosto prilagaja starosti in osebnosti obdarovanca. Ob krstu so še vedno najpogostejša darila zlato ali srebro v obliki verižic s simboli. Križci ostajajo klasika, vse bolj so prisotni tudi medaljoni z angeli ali zaščitnimi motivi. Nekateri se odločajo za bolj minimalistične oblike, drugi za tradicionalne. Pri prvem obhajilu se izbira nekoliko razširi. Deklice pogosto dobijo uhane ali zapestnice, fantje pa verižice ali ure. Pomembno je, da je nakit primeren starosti, ne preveč izstopajoč, a dovolj poseben, da ima simbolno težo. Pri birmi pa darila pogosto postanejo bolj osebna. Tu ni več toliko pravil. Lahko gre za bolj eleganten kos nakita, morda z gravuro ali pa celo za nekaj, kar presega klasične okvirja, a še vedno ohranja trajno vrednost. Ena izmed večjih sprememb v zadnjih letih je možnost personalizacije. Graviranje imen, datumov ali kratkih sporočil daje nakitu dodatno dimenzijo. Predstavljajte si verižico z majhnim obeskom, na katerega je vgraviran datum krsta, ali zapestnico z inicialkami obhajanca. Takšne podrobnosti ustvarijo močno vez, ki presega material. Personalizacija tako omogoča tudi večjo čustveno vključenost darovalca. Darilo ni več generične narave, ampak postane nekaj edinstvenega. Predlagam kratek premor, potem pa nadaljujemo.

No, poleg že omenjenih simbolne in čustvene vrednosti pa moramo nekaj več pozornosti nameniti tudi finančnemu vidiku darila. To je še posebej izrazito pri zlatu. Zlato že stoletja velja za eno bolj stabilnih oblik ohranjanja vrednosti. Njegova cena se sicer spreminja, a dolgoročno ostaja zanesljiva. Ko nekdo podari zlato verižico ali zapestnico, ne podari le lepega predmeta, ampak tudi nekaj, kar ima realno vrednost. V tem smislu lahko govorimo o naložbenem nakitu. Gre za kose, ki niso nujno ekstravagantni, a so izdelani iz kakovostnih materialov in imajo določeno težo. Tak nakit lahko ostane v družini več generacij. Pa vendar, pomembno je poudariti, da naložbeni vidik ne sme zasenčiti simbolike. Nakit ob zakramentih ni primarno investicija, ampak darilo s pomenom. Finančna vrednost je dodatna plast, ne pa glavni namen. Ena izmed zanimivosti današnjega časa je iskanje ravnovesja. Kako ohraniti tradicijo, a jo hkrati prilagoditi sodobnemu življenju? Odgovor ni enoznačen. Nekateri prisegajo na klasične oblike in materiale, drugi iščejo nekaj drugačnega. Pomembno je, da darilo odraža odnos in ne zgolj pričakovan. Mogoče to pomeni, da izberemo preprost kos nakita, a z globokim pomenom. Morda dodamo osebno noto z gravuro. Ali pa izberemo nekaj, kar bo obdarovanec dejansko nosil in uporabljal. Pri vseh treh zakramentih imajo posebno vlogo botri. So tisti, ki spremljajo otroka ali mladostnika na duhovni poti. Njihova darila imajo zato pogosto dodatno težo. Tradicionalno so botri tisti, ki podarijo nakit. In čeprav to ni več nujno pravilo, se ta praksa v veliki meri ohranja. Botrstvo ni zgolj formalnost, nikoli ni bila. Tu gre za odnos in darilo je lahko eden izmed načinov, kako ta odnos izraziti. Še zadnje minutke za glasbo, potem pa počasi zaključimo.

0: Ko se praznovanja končajo, ko obleke pospravimo in fotografije shranimo, ostanejo spomini in včasih tudi predmeti, ki te spomine nosijo. Nakit ob krstu, ob Hailu ali Birmi je eden takšnih predmetov. Morda ga ne nosimo vsak dan, morda ga celo pozabimo za nekaj časa, a ko ga ponovno vzamemo v roke, se vrnejo občutki, trenutki in ljudje. V tem je njegova prava vrednost. Ne v zlatu, ne v srebru, ne v ceni, ampak v zgodbi, ki jo nosi. In prav zato ostaja nakit ena izmed najlepših izbir ob življenjskih prelomnicah. Hvala, ker ste bili danes z mano ob tej lepi tematiki. Z vami sem bila Ana iz Zlatarne Aura. Imejte se lepo.
1: Poslušali ste praktične nasvete Svet zlatarstva.

tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlad.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.
2: Ura je 14, novice. Ministrstvo za notranje zadeve je ob protestu ambasade Rok, kjer so kritični do migracijske politike, zapisalo, da Slovenija spoštuje zakonodajo na področju mednarodne zaščite. Poudarili so, da prosilcev za azil ne deportirajo, kot trdijo v ambasadi, ampak jih zakonito predajo drugi članici Evropske unije, ki bo obravnavala prošnjo za mednarodno zaščito. Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Fokus Marka Lotriča in Demokratija Anžeta Logarja potrjujejo izhodišča za koalicijsko pogodbo za mandat 2026-2030 z namenom oblikovanja politične povezave, ki bo delovala za blaginjo Slovenije. V zdravstvenem domu Tolmin se ob reševanju kadrovskih izzivov končuje prvi del prenove enega od objektov osrednje stavbe. Selitev splošnih ambulant v nove prostore v Tolminu bi lahko stekla v kratkem, napovedujejo pristojni. Medtem so v ambulanti v Podbrdu reorganizirali zdravstveno oskrbo. V ljubljanski Šiški naj bi dopoldne po dosedaj znanih podatkih 50-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Življenje poškodovane, ki so jo odpeljali na urgenco, naj ne bi bilo ogroženo, so pojasnili na policiji. Osumljenega so kmalu izsledili in ga pridržali. Na Zdravniški zbornici Slovenije so na novinarskem srečanju predstavili sodobni presejalni test za zgodnje odkrivanje agresivnega raka prostate Stockholm 3. Ta predstavlja najprednejši diagnostični pristop, zmanjšuje število moških, ki ostanejo v diagnostičnem sivem območju in omejuje nepotrebne invazivne diagnostične postopke, so dejali govorci. Na tuje. Združeni narodi so danes pozvali Izrael k takojšnji brezpogojni izpustitvi dveh aktivistov s humanitarne flotilje za Gazo, ki so jo v četrtek pri grškem otoku Kreta prestregla izraelska mornarica. Zahtevali so tudi preiskavo zaskrbljujočih poročil, da propalestinska aktivista v izraelskem zaporu trpinčijo. Pakistanski premier Šejh Bas Šarif, čigar država posreduje v konfliktu med ZDA in Iranom, je danes pozdravil ustavitev ameriške operacije spremljanja ladij v Hormuški ožini, ki jo je včeraj naznanil predsednik ZDA Donald Trump. Islamabad upa, da bo sedanji zagon vodil do trajnega sporazuma med stranima. Z nizozemske ladje za križarjenje pred zelenortskimi otoki so danes evakuirali 3 domnevno okužene s hanta virusom, je sporočil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Kot je še zapisal na družbenem omrežju X, so na poti na Nizozemsko, kjer bodo prejeli zdravstveno oskrbo. Hrvaška policija je danes sprožila preiskavo v več hrvaških županjah zaradi suma, korupcije in subvencijskih goljufij, povezanih s kmetijskimi skladi Evropske unije, so danes sporočili z Evropskega javnega tožilstva v Zagrebu. Preiskava poteka na zahtevo EPPO, osumljeni pa naj bi goljufali pri subvencijah za hlevski gnoj. Šport. Češki vratar Lukáš Horák bo slovensko hokejsko reprezentanco potoval na svetovno prvenstvo elitne divizije, kjer Rise prva tekma čaka 16. maja proti Češki, so potrdili v strokovnem štabu slovenske hokejske ekipe, poročata portal svet24.si in Sportklub. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature pa bodo 10 do 15 v Alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha, v soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha, toplo bo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri, Belje pri Novi Gorici, oblačno 16, Celje 19, Črnomelj 20, Kočevje, rahlo Rosiji 16, Kredarica, dež snegom 1, Maribor, pretežno oblačno 19, Portorož, oblačno 18, Listca, oblačno 10, Ljubljana, dežuje 15, Murska Sobota, pretežno oblačno 22, Novo mesto, pretežno oblačno 18, Postojna, oblačno 12, Rateče, manjša ploha 10, Slovenj Gradec, pretežno oblačno 16, ter Vogel, močno dežuje in 7 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski južni obvoznici na uvozu Ljubljana jug proti Malencam. Okvara vozila na primorski avtocesti ovira promet pred razcepom Kozarje proti Ljubljani. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti Krtina Šentjakob proti Ljubljani ter na razcepu za Dobrava in Šentjakob proti Mariboru. To so bile novice na Radiu Sraka.
3: Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Dobar dan, vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta v tem sredinem popodnevu 6. maja. Po drugih popodanskih poročilih program nadaljujemo s pregledom dnevnih obvestil. Knjižnica Kostanjevica vabi danes ob 17. uri na predavanje dr. Vide drame Orožim z naslovom Kdaj pozabljivost postane bolezen, torej vabljeni v Kostanjevico na Krki. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Trebnje, napoveduje krvodajalsko akcijo, ki bo potekala od jutri, četrtka 7. maja do petka 8. maja med 7. in 13. uro v galaksiji Trebnje. Hvala, ker skupaj rešujemo življenja. Turistično društvo Semič in kulturni center Semič vas vabita na dogodek Urbani prihodi Jane's Walk, skrivnosti semiških hiš. Vabljeni danes ob 18. uri. Zbor udeležencev bo pri kulturnem centru Semič. Gre za brezplačni vodeni sprehod po naseljih, ki spodbujajo hojo, pogovor in povezovanje prebivalcev ter odpirajo prostor za razmislek o tem, kako živimo v svojem okolju. Tokrat se boste z lokalno turistično vodnico Alenko Snoj sprehodili skozi skrivnosti semiških hiš, kjer še danes stojijo domovi nekdanjih zanimivih posameznikov in družin. Obujali boste spomine, zgodbe in anekdote ter skupaj odkrivali, kako bogata je zgodovina vašega kraja. Dolinski muzej Novo mesto in Vojaški muzej Slovenske vojske vas ob 81. obletnici konca druge svetovne vojne vabita na pogovor z Ilinko Todorovski, avtorico Račnem mostu iz Bele krajine v Dalmacijo, evakuacija civilistov marca 1945. Vabljeni v petek 8. maja ob 19. uri, torej na stalno razstavo novejše zgodovine. Z avtorico se bo pogovarjal zgodovinar Blaž Štangl. Knjiga o največji zavezniški operaciji med drugo svetovno vojno na ozemlju Slovenije prinaša v drugi dopolnjeni izdaji tudi zgodbe evakuiranih družin z Dolenske. Spomine bodo na dogodku z vami delili potomci ene izmed njih. Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič in kulturni center Semič vas vabita na gledališko predstavo devetošolcev Čudne, čudne sanje. Vabljeni v petek 8. maja ob 18. uri v kulturni center Semič. Vstopnice prevzamete na dan dogodka na blagajni kulturnega centra Semič ali pri devetošolcih. Predstava ima tudi dobrodelni namen. Zbranimi sredstvi bodo devetošolci pomagali pri izvedbi svojega zaključnega izleta, zato bo vsak prispevek še posebej dobrodošel in cenjen. Prostovoljno gasilsko društvo Krvavči vrh vas vabi na Florijanovo in Sveto Mašo za gasilce, ki bo v soboto 9. maja ob 18. uri. Zbirno mesto je pri gasilskem domu Krvavči vrh. Vabljeni. Na mestni občini Novo mesto so objavili drugi rok razpisa za sofinanciranje letnega delovanja organizacij in posameznikov za triletno obdobje 2025, 2026 in 2027 in sofinanciranje novih enkratnih projektov za letošnje leto. Skupaj je razpis namenjen 12. vsebinskim področjem, rok za oddajo vlog v digitalni obliki pa poteče 8. junija letos. Na drugem razpisnem roku je za sofinanciranje na voljo dobrih 95.400 evrov. S finančno podporo želijo organizacijam in posameznikom s posebnim statusom zagotoviti stabilnejše in bolj predvidljivo delovanje. Razpis zajema področje kulture, mladine, socialnega in zdravstvenega varstva, starejših, prireditev, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja,
delovanja preostalih društev in organizacij, društev z področja kmetijstva in razvoja podeželja, pomembnih prireditev za turistično promocijo občine in za oživljanje mestnega jedra in okolja. Vse informacije o razpisu so vlagateljem na voljo na spletni strani mestne občine Novo mesto. Vabljeni na dan odprtih vrat Rdečega križa Metlika. Vabijo vas v petek 8. maja med 9. in 11. uro v stavbo gasilskega doma Metlika v prvo nadstropje. Za obiskovalce bodo na voljo meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja, temeljni postopki oživljanja in uporaba defibrilatorja in zbiranje pristopnih izjav darovalcev za posmrtno darovanje delov človeškega telesa zaradi presaditve ter čas za pogovor o morebitnih stiskah in potrebah med občani. Vabijo vas na brezplačno merjenje krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola, akcija Tik-tak ter predstavitev preventivnih delavnic zdravstvenega doma Metlika. Gre za osnovne zdravstvene storitve in vzpodbuda občanom, da za svoje zdravje največ lahko naredijo sami. Meritve potekajo skozi celo leto na način, da so vsak mesec v drugem kraju. Letno se na meritve odzove do 350 oseb. Merjenje poteka danes ob 19. uri v prostori gasilskega doma Suhor. Turistična zveza Dolenjske in Bele krajine vas vabi v soboto 9. maja na revijo harmonikarskih skupin in orkestrov. Letošnja revija je že 16. po vrsti in bo potekala na centru Grm Sevno pod Trško goro ob 13:30 na zaključku pohoda po Slakovi poti. Nastopilo bo 7 skupin in orkestrov, vstop je prost za vse obiskovalce in pohodnike. Organizatorji pa pravijo, vabljeni ne bo vam žal, saj so Slakove viže za večno zasidrane v naša srca. Nastopili bodo orkester Andreja Bajuka, klub harmonikarjev Povše, Čateški Maskvantari, društvo harmonikarjev Mirna Peč, orkester harmonikarjev Janeza Lekšeta, klub harmonikarjev Stopar in harmonikarski orkester kulturnega društva Mihajlo Sejem. Vabljeni ne bo vam žal, saj so Slakove viže usidrane v naša srca. V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmi glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nijo, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek pa šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako velika srca imamo, ko stopimo skupaj. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča. Zaradi povečanega interesa čebelarjev za nakup in izdelavo satnic so bila prerazporejena sredstva javnih razpisov. Za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali ustreznim analiznim poročilom je v letošnjem letu na voljo skoraj 179 tisoč evrov. Hkrati so sredstva za sofinanciranje sadik medovitih rastlin leto znižana. Rok za oddajo vlog je do 31. julija do 15. ure oziroma do porabe sredstev. Čebelari, ne zamudite priložnosti in pravočasno oddajte svojo vlogo. Več informacij pa najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Akademska folklorna skupina France Marold vas vabi v soboto 16. in nedeljo 17. maja na 78. letno plesno predstavo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Celovečerni folklorni koncert skozi ples, glasbo in kostumografijo prikazuje bogato dediščino slovenskega ljudskega izročila. Vljudno vabljeni. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah. Na to pa so na vrsti seveda vaše popodanske glasbene želje. Ukolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete 0733 22 100 ali 0733 22 800.

0: 14 in 26 minut kaže ura, pa pričnimo z izpolnjevanjem glasbenih želja preko telefona. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Bernarda, pozdravljeni, kako je v Prekmurju danes?
1: Zdravo, baš, kako kaj. Ja, veter piha. Drugič pa delno mračno, pa ni tako mrzlo zunaj.
0: Kako preživljate popovdne?
1: Ja, nič pri radiju, zdaj le, prej sem malo na Facebooku bila, pa tak.
0: Gosilo ste že pojedli?
1: Jo, že 12-ih, menda.
0: Lepo. Bernarda, izvolite, ja. Katera bo danes?
1: Jaz bi imela mlade pomorce, štorkla jadra čez nebo.
0: Tako, pesem je pripravljena. Vse dobro v Prekmurju,
1: hvala
0: Bernarda.
1: Hvala za pesem, hvala za sprejem, pa vam tudi sve dobro v Novo mesto, pa imejte take vdaje lepe še naprej.
0: Hvala lepa, lep pozdrav.

0: od veterinarske postaje v Ločni je proti naselju Mačkovec pobegnil prijazen črni muc z oranžnimi očmi in črno ovratnico. Težak je okoli 5 kg in sliši na ime Edi. Kdor ga opazi, naj pokliče lastnico na telefonsko številko 040 504 354. Damjana, tudi vam dober dan.
1: Dober dan.
0: Kako ste?
1: V redu.
0: Kako preživljate popovdne? Ste tudi vi pri počitku, po kosilu oziroma kavici?
1: Točno tako. Grem pa poslušam glasbene želje takle čas.
0: Ja. Lepo je v počitku in dobri glasbi, ki jo zbirate poslušalci. Damjana, izvolite, katera bo po vašem
1: Moram
0: izboru?
1: Moram pa povedati, da je Frančko žena umrla.
0: Mi je zelo žal, da to slišim.
1: Ja, se je bila že dolgo bolana. Dotrpela je, nimaš kaj. Tako je. Tako je življenje, ne?
0: Ja, zagotovo se bo poslušalec Franček kaj oglasil.
1: Ja, ko bo šlo malce čez, potem se bo poglasil, ja. Se po, šla na večje.
0: Damjana, izvolite, katera bo vaša današnja?
1: Ta nova Tanja Žagar.
0: Tako, premierno za vas na Radiu Sraka.
1: Hvala lepa, pozdravljam vse, poslušalce. Adio.
0: Lep preostanek popodneva. Hvala za klic.
1: Adio.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Craka.
2: Za vse, ki ne utegnete pripeljati odpadnih materialov med tednom, bo v soboto 16. maja med 7. in 14. uro odprt Dinosov zbirni center Novo mesto, med 7. in 13. pa Brežice.
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 0000. Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Brezposelnost se je aprila zmanjšala tretji mesec zapored. Registriranih je bilo 44.175 brezposelnih, kar je 3,5 odstotka manj kot marca in 0,4 odstotka manj kot aprila lani. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi je upadlo število novo prijavljenih, manj pa je bilo tudi zaposlovanja, je danes objavil Zavod za zaposlovanje. Okoli 17 odstotkov Slovencev po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje NIJZ v obdobju enega leta doživlja kakšno psihično stisko, ki bi lahko terjala specialistično obravnavo. Je ob današnji okrogli mizi iskreno o duševnem zdravju v Celju povedal predstojnik Centra za duševno zdravje Matej Vinko. Svoje zgodbe so predstavili znani Slovenci. Turistična panoga kljub globalnim krizam beleži zmerno rast. Tuji agenti vidijo v Sloveniji varno in dostopno destinacijo z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo, opozarjajo pa na slabe letalske povezave. Razmere v panogi so v ospredju slovenske turistične borze v Portorožu, ki je združila 160 domačih in 160 tujih ponudnikov. Slovenija naj bi v prihodnjih letih vzpostavila centralno bazo podatkov o potresni odpornosti stavb ter sistematično pregledovanje stavbnega fonda predvideva nastajajoči akcijski program za izvajanje resolucije Prehitimo potres. Glavne poudarke programa so danes predstavili na strokovnem posvetu ob 50. obletnici potresa v Posočju. Na tuje. Med gašenjem gozdnega požara, ki je zajel do 250 hektarjev zemlje na jugovzhodu Poljske, je v strmoglavljenju gasilskega letala umrl pilot. Požar je včeraj popoldne po več tednih suše izbruhnil v gozdu Solska, približno 100 km južno od Ljubljana. Kontejnerska ladja CMA CGM San Antonio je bila včeraj med plovbo skozi hormuško ožino tarča napada, je danes sporočila ladijska družba CMA CGM. Po njenih navedbah so bili ranjeni člani posadke, ki so jih evakuirali, plovilo pa je poškodovano. Paris trdi, da napad ni bil usmerjen proti Franciji, saj je ladja plula pod zastavo Malte. Španija je danes pozvala Evropsko komisijo naj sproži evropski akt o blokiranju, da bi zaščitila neodvisnost Mednarodnega kazenskega sodišča in Združenih narodov ter njuna prizadevanja za vzpostavitev genocida v Gazi, potem ko so ZDA lani uvedle sankcije proti več sodnikom in tožilcem, tudi Slovenki Beti Hohler. Pričakovanja, da se bo vojna na Bližnjem vzhodu kmalu končala, so danes močno znižala cene nafte. Cena za severno morsko nafto Brent je tako spet zdrsnila pod mejo $100 za 159 litrski sod. Šport. V petek se bo v Nesebarju v Bolgariji začela tritedenska kolesarska dirka po Italiji. Izrazit favorit za skupno zmago je danes Jonas Vingegaard, medtem ko javnost v Italiji upa, da bo prvi med zasledovalci na poti do Rima, kjer se bo dirka 31. maja končala, Giulio Pellizzari. Slovencev tokrat ne bo na startu, kar se bo zgodilo prvič po letu 2000. Vreme napoved za Slovenijo. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15 v Alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 14. uri. Bilje pri Novi Gorici rahlo dežuje 16, Celje 19, Črnomelj pretežno oblačno 19, Kočevje 16, Kredarica dež snegom 1, Maribor pretežno oblačno 19, Portorož oblačno 18. Lisca oblačno 11, Ljubljana oblačno 15, Murska Sobota pretežno oblačno 21, Novo mesto pretežno oblačno 18, Postojna rahlo dežuje 12, prav tako Rateče 12, Slovenj Gradec pretežno oblačno 17, Vrogov dežuje 12 ter Vojsko dežuje in 10 stopinj Celzija. Okvara vozila na primorski avtocesti ovira promet med razcepom Kozarje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Na podravski avtocesti pa je promet oviran med Podlehnikom in Zaklom zaradi srne na vozišču. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, Krtina Šentjakob proti Ljubljani ter Zadobrova Šentjakob proti Mariboru. Na primorski avtocesti Ljubljana Brezovica proti Kopru ter počivališče Studenec in Postojna proti Ljubljani. Na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest, še posebej na območjih delovnih zapor, prihaja do zastojev. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

0: Tiho, vsi poslušati, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Mali Janezek zvečer ni mogel spati. Malo ga je bilo strah in tebi nič, meni nič, odprejo vrata v spalnico svojih staršev. Joj, tak čuden prizor je zagledal. Mami je skakala očku po trebuhu. Janezek nekaj časa ves začuden gleda, potem se pa kar od vrat oglasi.
3: Mami, mami, kaj pa to delaš?
2: Mamica vsa zmedena, ampak se hitro domisli rešitve. Ja, sinko, očku skačem po trebuhu, poglej, kakšnega ima. Vsak dan je večji, saj mu pa skačem, da mu ga malo nekako zgazim nazaj, ne? Janezek poštudira in pravi.
3: Ja, mami, se ti sploh ne splača. Ti mu ga zvečer zgaziš nazaj, zjutraj mu ga pa soseda spet napihne.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica, nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 11. maja med 8. in 10. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Studenec izvod 3 proti BD. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto, odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Drejčetova pot, obvešča, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za petek 8. maja med 8. in 10. uro preklicana. Elektro Ljubljana DD se vam zahvaljuje za razumevanje.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pol dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Vas zanima, kako hraniti zdravo lasišče in se izogniti izpadenju las? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
8: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
9: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 22. maja.
10: Hišni sejem Lip Bled.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pol dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
11: Z vami je najbolj vesel radio. Radio Sraka.

Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Ministrstvo za notranje zadeve je ob protestu ambasade Rog, kjer so kritični do migracijske politike, zapisalo, da Slovenija spoštuje zakonodajo na področju mednarodne zaščite. Poudarili so, da prosilcev za azil ne deportirajo, kot trdijo v ambasadi, ampak jih zakonito predajo drugi članici Evropske unije, ki bo obravnavala prošnjo za mednarodno zaščito. Brezposelnost se je aprila zmanjšala tretji mesec zapored. Registriranih je bilo 44.175 brezposelnih, kar je 3,5 odstotka manj kot marca in 0,4 odstotka manj kot aprila lani. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi je upadlo število novo prijavljenih, manj pa je bilo tudi zaposlovanja, je danes objavil Zavod za zaposlovanje. Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Fokus Marka Lotriča in Demokratija Anžeta Logarja potrjujejo izhodišča za koalicijsko pogodbo za mandat 2026-2030 z namenom oblikovanja politične povezave, ki bo delovala za blaginjo Slovenije. V zdravstvenem domu Tolmin se ob reševanju kadrovskih izzivov končuje prvi del prenove enega od objektov osrednje stavbe. Selitev splošnih ambulant v nove prostore v Tolminu bi lahko stekla v kratkem, napovedujejo pristojni. Medtem so v ambulanti v Podbrdu reorganizirali zdravstveno oskrbo. V ljubljanski Šiški naj bi dopoldne, po dosedaj znanih podatkih, 50-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Življenje poškodovane, ki so jo odpeljali na urgenco, naj ne bi bilo ogroženo, so pojasnili na policiji. Osumljenega so kmalu izsledili in ga pridržali. Na Zdravniški zbornici Slovenije so na novinarskem srečanju predstavili sodobni presejalni test za zgodnje odkrivanje agresivnega raka prostate Stockholm 3. Ta predstavlja najprednejši diagnostični pristop, zmanjšuje število moških, ki ostanejo v diagnostičnem sivem območju in omejuje nepotrebne invazivne diagnostične postopke, so dejali govorci. Na tuje. Združeni narodi so danes pozvali Izrael k takojšnji brezpogojni izpustitvi dveh aktivistov z humanitarne flotilje za Gazo, ki so jo v četrtek pri grškem otoku Kreta prestregla izraelska mornarica. Zahtevali so tudi preiskavo zaskrbljujočih poročil, da propalestinska aktivista v izraelskem zaporu trpinčijo. Pakistanski premier Šejh Bas Šarif, čigar država posreduje v konfliktu med ZDA in Iranom, je danes pozdravil ustavitev ameriške operacije spremljanja ladij v Hormuški ožini, ki jo je včeraj naznanil predsednik ZDA Donald Trump. Islamabad upa, da bo sedanji zagon vodil do trajnega sporazuma med stranima. Z nizozemske ladje za križarjenje pred zelenortskimi otoki so danes evakuirali tri domnevno okužene s hantavirusom, je sporočil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Kot je še zapisal na družbenem omrežju X, so na poti na Nizozemsko, kjer bodo prejeli zdravstveno oskrbo. Hrvaška policija je danes sprožila preiskavo v več hrvaških županjah zaradi suma korupcije in subvencijskih goljufij povezanih s kmetijskimi skladi Evropske unije, so danes poročili z Evropskega javnega tožilstva v Zagrebu. Preiskava poteka na zahtevo EPPO, osumljeni pa naj bi goljufali pri subvencijah za hlevski gnoj. Šport. Češki vratar Lukáš Horák bo slovensko hokejsko reprezentanco potoval na svetovno prvenstvo elitne divizije, kjer Rise prva tekma čaka 16. maja proti Češki, so potrdili v strokovnem štabu slovenske hokejske ekipe, poročata portal svet24.si in Sportklub. Vreme, napoved za Slovenijo. Po
popovdne bo po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature pa bodo 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha, v soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha, toplo bo. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim.
1: Kaže ura, kot je uvodni avizo napovedal, pred nami je redna tedenska oddaja Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Oddaja je namenjena vsem tistim, ki imate morda v vašem domu kakšno reč, ki je več ne potrebujete, pa bi morda nekomu drugemu prišla zelo prav. Ukolikor bi torej radi kaj podarili, vabljene in vabljeni, da nas pokličete na telefonski številki na eno izmed številk 073322100 ali 073322800. Lahko nam napišete tudi sporočilce na studio afna.radiosraka.com ali pa preko Facebooka. Dokler pa čakamo prvi klic, pa še Žan Serčič in skladba Nekdo.

16 in 15 minut, kaže ura, na radiju Sraka poteka oddaja Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Prijazna poslušalka nas je poklicala, podari napihljiv bazen, podari tudi posteljo, dimenzij 160 x 200 cm ter stekleno mizico za dnevno sobo. Poslušalka je iz okolice Šentruperta, njena telefonska številka pa je 041-337-016. 041-337-016.

16 in 19 minut kaže ura na radiju Sraka, poteka še dobrih 10 minut oddaje Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Ukolikor bi radi kaj podarili, nič 7, 33, 22, 100 ali nič 7, 33, 22, 800.

16:23 kaže ura, še vedno poteka oddaja Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Program pa do naslednjega klica nadaljujemo z

0: Oddaja podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim, se približuje koncu. Ponovimo eno glas, ki smo ga danes prejeli. Prijazna poslušalka podari napihljiv bazen. Podari tudi posteljo dimenzij 160x200 cm, podari pa tudi stekleno mizico. Poslušalka je iz okolice Šentruperta, njena telefonska številka pa je 041-337-016. 041-337-016.
1: Podari, ničesar ne izgubim. Za srečo drugih poskrbim.
2: Koliko kapljic, toliko let,

0: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali nič 41 625 406.
3: Zabeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag Novo mesto.
4: Škoda.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov. Prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. V službi domovine.
3: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
7: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Globoko vas, Dečna sela Trgovina, Dečna sela, Piršenberg, Mali vrh Gmajna, Globoko Dobrava, Mali vrh Dobrava, Globoko Brod vas, Mali vrh, Globoko šola, Gruda Globoko in Jurovec v četrtek 7. maja predvidoma med 8 in 10 uro in 30 minut. Na območju transformatorskih postaj Silovec, Sveti Janez, Okljukova gora, Curnovec, Sromlje, Sromlje vas in Volčje v četrtek 7. maja predvidoma med 8 in 13 uro. Na območju transformatorske postaje Podvinje 2 v petek 8. maja predvidoma med 8 uro in 30 minut in 11 uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Ledina, v petek 8. maja predvidoma med 8 in 9 uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje TO Mokronok, nizko napetostno mrežje Jesenice, v četrtek 7. maja predvidoma med 9 in 11 uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Vrenska Gorca Dobravc, v petek 8. maja predvidoma med 8 in 13 uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
6: Elektro Celje prosi za razumevanje.
8: I'm Kathy from St. Catharines, Ontario, Canada, and we are listening to Radio Sraka.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Brezposelnost se je aprila zmanjšala tretji mesec zapored. Registriranih je bilo 44.175 brezposelnih, kar je 3,5 odstotka manj kot marca in 0,4 odstotka manj kot aprila lani. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi je upadlo število novo prijavljenih, manj pa je bilo tudi zaposlovanja, je danes objavil Zavod za zaposlovanje. Okoli 17 odstotkov Slovencev po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje NIJZ v obdobju enega leta doživlja kakšno psihično stisko, ki bi lahko terjala specialistično obravnavo. Je ob današnji okrogli mizi iskreno o duševnem zdravju v Celju povedal predstojnik Centra za duševno zdravje Matej Vinko. Svoje zgodbe so predstavili znani Slovenci. Ministrstvo za notranje zadeve je ob protestu ambasade Rog, kjer so kritični do migracijske politike, zapisalo, da Slovenija spoštuje zakonodajo na področju mednarodne zaščite. Poudarili so, da prosilcev za azil ne deportirajo, kot trdijo v ambasadi, ampak jih zakonito predajo drugi članici Evropske unije, ki bo obravnavala prošnjo za mednarodno zaščito. Turistična panoga kljub globalnim krizam beleži zmerno rast. Tuji agenti vidijo v Sloveniji varno in dostopno destinacijo z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo, opozarjajo pa na slabe letalske povezave. Razmere v panogi so v ospredju slovenske turistične borze v Portorožu, ki je združila 160 domačih in 160 tujih ponudnikov. Slovenija naj bi v prihodnjih letih vzpostavila centralno bazo podatkov o potresni odpornosti stavb ter sistematično pregledovanje stavbnega fonda predvideva nastajajoči akcijski program za izvajanje resolucije Prehitimo potres. Glavne poudarke programa so danes predstavili na strokovnem posvetu ob 50. obletnici potresa v Posočju. Na tuje. Med gašenjem gozdnega požara, ki je zajel do 250 hektarjev zemlje na jugovzhodu Poljske, je v strmoglavljenju gasilskega letala umrl pilot. Požar je včeraj popoldne po več tednih suše izbruhnil v gozdu Solska, približno 100 km južno od Lublina. Kontejnerska ladja CMA CGM San Antonio je bila včeraj med plovbo skozi hormuško ožino tarča napada, je danes sporočila ladijska družba CMA CGM. Po njenih navedbah so bili ranjeni člani posadke, ki so jih evakuirali, plovilo pa je poškodovano. Paris trdi, da napad ni bil usmerjen proti Franciji, saj je ladja plula pod zastavo Malte. Španija je danes pozvala Evropsko komisijo naj sproži evropski akt o blokiranju, da bi zaščitila neodvisnost Mednarodnega kazenskega sodišča in Združenih narodov ter njuna prizadevanja za vzpostavitev genocida v Gazi, potem ko so ZDA lani uvedle sankcije proti več sodnikom in tožilcem, tudi Slovenki Beti Hohler. Pričakovanja, da se bo vojna na Bližnjem vzhodu kmalo končala, so danes močno znižala cene nafte. Cena za severno morsko nafto Brent je tako spet zdrsnila pod mejo $100 za 159 litrski sod. Šport. V petek se bo v Nesebarju v Bolgariji začela tritedenska kolesarska dirka po Italiji. Izrazit favorit za skupno zmago je danes Jonas Vingegaard, medtem ko javnost v Italiji upa, da bo prvi med zasledovalci na poti do Rima, kjer se bo dirka 31. maja končala, Giulio Pellizzari. Slovencev tokrat ne bo na startu, kar se bo zgodilo prvič po letu 2000. Vreme napoved za Slovenijo. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha, toplo bo. To so bile novice na Radiu Sraka.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031 895 321.
2: Pridružite se 13. pohodu po Slakovi poti. V soboto, 9. maja, se podajte na sproščen 7-kilometrski pohod po čudoviti Trški gori. Čakajo vas glasba, harmonika, dobra družba ter okusna malica in kosilo. Prijave pohodnikov od 8. ure naprej. Skupinski štart ob 9. uri pri Kmetijski šoli Grm v Novem mestu. Ne zamudite dneva polnega tradicije, narave in veselja. Slakova pot vas kliče.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
8: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
9: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
10: Finančni leasing ID Flex pri Avtoslaku že za 199 evrov na mesec.
11: Subvencija za električna vozila je lahko del pologa.
10: In ob koncu financiranja lahko avto enostavno zamenjate za novega.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720 225. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Brezposelnost se je aprila zmanjšala tretji mesec zapored. Registriranih je bilo 44.175 brezposelnih, kar je 3,5 odstotka manj kot marca in 0,4 odstotka manj kot aprila lani. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi je upadlo število novo prijavljenih, manj pa je bilo tudi zaposlovanja, je danes objavil Zavod za zaposlovanje. Okoli 17 odstotkov Slovencev po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje NIJZ v obdobju enega leta doživlja kakšno psihično stisko, ki bi lahko terjala specialistično obravnavo. Je ob današnji okrogli mizi iskreno o duševnem zdravju v Celju povedal predstojnik Centra za duševno zdravje Matej Vinko. Svoje zgodbe so predstavili znani Slovenci. Ministrstvo za notranje zadeve je ob protestu ambasade Rog, kjer so kritični do migracijske politike, zapisalo, da Slovenija spoštuje zakonodajo na področju mednarodne zaščite. Poudarili so, da prosilcev za azil ne deportirajo, kot trdijo v ambasadi, ampak jih zakonito predajo drugi članici Evropske unije, ki bo obravnavala prošnjo za mednarodno zaščito. Turistična panoga kljub globalnim krizam beleži zmerno rast. Tuji agenti vidijo v Sloveniji varno in dostopno destinacijo z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo, opozarjajo pa na slabe letalske povezave. Razmere v panogi so v ospredju slovenske turistične borze v Portorožu, ki je združila 160 domačih in 160 tujih ponudnikov. Slovenija naj bi v prihodnjih letih vzpostavila centralno bazo podatkov o potresni odpornosti stavb ter sistematično pregledovanje stavbnega fonda predvideva nastajajoči akcijski program za izvajanje resolucije Prehitimo potres. Glavne poudarke programa so danes predstavili na strokovnem posvetu ob 50. obletnici potresa v Posočju. Na tuje. Med gašenjem gozdnega požara, ki je zajel do 250 hektarjev zemlje na jugovzhodu Poljske, je v strmoglavljenju gasilskega letala umrl pilot. Požar je včeraj popoldne po več tednih suše izbruhnil v gozdu Solska, približno 100 km južno od Lublina. Kontejnerska ladja CMA CGM San Antonio je bila včeraj med plovbo skozi hormuško ožino tarča napada, je danes sporočila ladijska družba CMA CGM. Po njenih navedbah so bili ranjeni člani posadke, ki so jih evakuirali, plovilo pa je poškodovano. Paris trdi, da napad ni bil usmerjen proti Franciji, saj je ladja plula pod zastavo Malte. Španija je danes pozvala Evropsko komisijo naj sproži evropski akt o blokiranju, da bi zaščitila neodvisnost Mednarodnega kazenskega sodišča in Združenih narodov ter njuna prizadevanja za vzpostavitev genocida v Gazi, potem ko so ZDA lani uvedle sankcije proti več sodnikom in tožilcem, tudi Slovenki Beti Hohler. Pričakovanja, da se bo vojna na Bližnjem vzhodu kmalu končala, so danes močno znižala cene nafte. Cena za severno morsko nafto Brent je tako spet zdrsnila pod mejo $100 za 159 litrski sod. Šport. V petek se bo v Nesebarju v Bolgariji začela tritedenska kolesarska dirka po Italiji. Izrazit favorit za skupno zmago je danes Jonas Vingegaard, medtem ko javnost v Italiji upa, da bo prvi med zasledovalci na poti do Rima, kjer se bo dirka 31. maja končala Giulio Pellizzari. Slovencev tokrat ne bo na startu, kar se bo zgodilo prvič po letu 2000. Vreme napoved za Slovenijo. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15 v Alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radia Sraka
2: prijetno poslušanje naše glasbe in ne ostati doma.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je v 99. letu starosti poslovil dragi Alojzij Kovačič, upokojeni gostilničar iz Štorovja, selo pri Radohovi vasi. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v četrtek 7. maja, ob 16.30 na pokopališču v Šentvidu pri Stični. Žara dragega pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 99. letu starosti poslovil dragi Alojzij Kovačič, upokojeni gostilničar iz Štorovja, selo pri Radohovi vasi. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v četrtek 7. maja, ob 16.30 na pokopališču v Šentvidu pri Stični. Žara dragega pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih minutah na valovih Radia Sraka prisluhnete oddaji z romsko tematiko.
1: Lep dan želimo vsem poslušalkom in poslušalcem oddaje Prisluhnite Romom. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi. Nataša Brajdič iz Krškega velja za eno najbolj razpoznavnih slovenskih Romi. Prisega na univerzalne vrednote, verjame v pozitivno energijo in je prepričana, da na koncu vedno zmaga ljubezen, oziroma, da dobro premaga zlo. Še prej pa glasbeni predah se skupino Halgato Band in skladbo Ciden Andim Roavnav. Zaigrajte v mojem srcu.

0: Nataša Brajdič iz Krškega velja za eno najbolj razpoznavnih slovenskih Romin. Prisega na univerzalne vrednote, verjame v pozitivno energijo in je prepričana, da na koncu vedno zmaga ljubezen oziroma da dobro premaga zlo.
1: Jaz sebe nimam za Romkinjo. Jaz se imam za človeka, ki ima bogate korenine. Sem Slovenka. Živim v Sloveniji. Moj prvi jezik je meni seveda romščina. Mojim otrokom je pa slovenščina že, z namenom seveda. Moja družba je zelo pisana in vsi v bistvu v mojem življenju, bom rekla tako, da so ljudje, ki so posebej nadarjeni, čutijo človeško energijo. Zelo močna je neverbalna komunikacija, pa seveda ta povezanost z naravo. Ne se ločevati, ne. Vsi hočemo živeti v sožitju, ne. In dobra beseda vedno dobro mesto najde. Pridejo pa različne situacije v življenju, na katere pa jaz osebno nimam vpliva.
0: Se prekinitvijo, ker je bila vmes tudi v drugih službah, je v uniformi slovenske policije Nataša že 15. leto. Bor Jeglič, direktor policijske uprave Novo mesto.
2: Nataša ni romska policistka, ampak slovenska policistka z romskim poreklom. V prvi vrsti pa ženska, mati, sodelavka ter borka za lepši jutri in vse to z neizmerno predanostjo. Njeno življenje in s tem izkušnje ter njeno dolgoletno delo na področju romske tematike ali pa, če hočete, problematike, je vsekakor zagotavlja enkraten zgodovinski spomin. Nam, oziroma vsaj meni, pa izjemno širok in s tem surovo objektiven pogled na to, sploh v zadnjem času eskalirano, specifično in zapleteno situacijo. Njeno delo, oziroma bolj poslanstvo, ki izhaja, če temu lahko tako rečemo, iz dveh svetov, srčno upam in verjamem, da vzpostavlja zaupanje z romsko skupnostjo, vsaj nekoliko zmanjšuje napetosti in hkrati pripomore k boljšemu sodelovanju ter ne nazadnje integraciji. Saj veste, kako pravijo, če kričimo, se ne slišimo. Zatorej tudi na račun Nataše se tako vsaj malce bolje slišimo in le, če se pogovarjamo in seveda tudi spreminjamo, bo nekoč drugače in bolje. Vsaj nekaj romskih otrok, zdaj že odraslih, ta dejstvo o Nataši in njenem delu na lastnih primerih z uspešnimi zgodbami tudi dejansko potrjuje. Tisti, ki vedo, delajo, tisti, ki razumejo, pa učijo. Nataša pač.
0: Natašina otroška želja postati vzgojiteljica je izpolnjena. Tokrat je obiskala malčke v Dobruški vasi, kjer deluje večnamenski romski center.
1: Vsak dan se srečujem z predšolskimi otroki, z mladostniki, z mladimi mamicami, tako da v bistvu vsak dan sem na terenu, sem z ljudmi, s katerimi upam, da zaradi mene imajo mogoče tudi večje cilje v življenju. Ta moja romska plat, ki je temperamentna, jaz želim se učiti, želim probati stvari, ki so mi nepoznate. Jaz sem v bistvu leta 2005 v bistvu začela z predavanji. Policija me je povabila k sodelovanju in potem se je pač razvila kasneje tudi ta pot, da sem se potem zaposlila na policiji. V naši skupnosti, romski skupnosti, se vsi trudimo, tako policija kot šolstvo, kot občine, da otrokom pobližamo, pa seveda, kar je zelo pomembno, da staršem pobližamo to, da verjamejo, da lahko njihov otrok boljše živi.
0: Center v Dobruški vasi deluje četrto leto. Brez dobre volje in zagnanosti posameznikov ne bi šlo.
3: Mama se želi igrati, držek, pojdi stran.
1: Tako. In na koncu se je potem prišla do tega, da smo potem tukaj dobili ta objekt, seveda skupnimi močmi, ja. Z občino, ne, tudi, ampak CŠOD, hočem reči, brez vaju dve, pa itak to ne bi moglo biti tukaj, ne.
4: V bistvu mi dajemo bolj podarek na predšolske otroke, ker tukaj se začne semendi, tukaj dobijo bistvo prvo srečanje s slovenskim jezikom. Vete, ko mi pride, ko smo prišli, nismo jezika znali, tu smo z rokami, nogami, ne, se to mahali. Vsako jutro imamo recimo eno urco, pa pol staršem posvetimo, se pravi, pridejo, recimo ne znajo prebrati, je treba razložiti, kaj ta, ne vem, anstroniško to potrdilo ali pa iz CSD-ja, ko dobijo, ali pa ne vem, veliko teh različnih dokumentacij, pa jih pa mi usmerjamo.
0: Veliko Romov na Dolenjskem še vedno živi v neurejenih razmerah. Po novomeški tragediji in sprejetju Šuterjevega zakona policisti sicer zaznavajo upad kriminalitete, a težave, predvsem boljša socialna vključenost, niso rešljive čez noč. Potrebni so napori vse družbe. Nataša Brajdič si zato ob svetovnem dnevu želi predvsem, da bi bil to praznik vseh.
1: Ta praznik je namenjen temu, da se ljudje povezujemo. Smo si različni, ampak raznolikost je lepa stvar. Tako da brez poudarka lepo, da se združujemo vsi, da nekaj lepega skupaj ustvarjamo, ampak brez tega poudarka, kdo je kaj po narodnosti. Romi v Sloveniji so najprej državljani Slovenije.

0: Gost na radiju Romic. Osmega aprila smo obeležili Mednarodni dan Romov. Ta dan je posvečen spominu na prvi svetovni kongres Romov leta 1971. Mednarodni dan Romov je priložnost, da se spomnimo bogate romske kulture, jezika in tradicije. Hkrati pa tudi trenutek za razmislek o izzivih, s katerimi se romska skupnost še vedno sooča. V naš studio smo ob tej priložnosti povabili Sandija Horvata Sanija, glasbenika, producenta in več instrumentalista. In Sandi, vi ste ne samo producent, glasbenik, avtor, več instrumentalist. Tisti, ki vas poznajo, bi rekli, da ste pravi umetnik na področju glasbe. Kako kultura Romov vpliva na vaše glasbeno ustvarjanje oziroma če sploh?
1: Romska kultura je del mene, ne kot okvir, ampak kot korenina. Ne ustvarjam glasbe zato, da bi predstavljal romsko glasbo, ampak zato, ker je glasba moj jezik, moj medij. Vse, kar sem, pride z menoj v prostor, tudi romska dediščina. Vpliva predvsem skozi občutek za melodijo, improvizacijo, čustveno iskrenost in tisto notranjo svobodo, ki jo Romi nosimo v sebi. Ne vidim je kot omejitev, ampak kot bogatstvo, ki ga lahko prelivam v različne žanre. Moja identiteta ni žanr, ampak vir navdiha.
0: Sandi, prihajate iz družine, ki je glasbeno zelo nadarjena. Ste tudi velik zagovornik tega, da bi morali poskrbeti za več priložnosti in možnosti za mlade Rome. Za ustvarjanje na področju kulture, kaj bi morala država storiti danes, da bi bilo več mladih romskih umetnikov?
1: To vprašanje bi odgovoril z eno pesmijo, ki sem jo danes jutraj napisal ob tem posebnem dnevu. In gre takole. Slovenec sem, ko me kliče Slovenija. Prekmurec, ko me potrebuje Prekmurje. Rom, ko me rabijo Romi. Ako pride ura, ko človek rabi denar, da bi bil vse to, kar drugi pričakujejo od mene, takrat nisem nič od tega. Takrat sem samo telo, ki ga merijo v urah, glas, ki ga ocenjujejo po ceni, ime, ki ga preoblikujejo po potrebi. Narodnost je zastava, ki jo dvignejo, ko jim koristi. Identiteta je kostum, ki ga oblečem za njihov aplavz. Človek pa sem samo takrat, ko jim ni treba plačati, da bi me videli. Zato najprej ustvariti pogoje, ne pričakovanj. Mladi Romi so zelo nadarjeni, imajo voljo in ideje, kar jim pogosto manjka so priložnosti. Država bi lahko naredila veliko že s tremi konkretnimi koraki. Dostop do infrastrukture, glasbene sobe, studiji, mentori, programi, ki so dejansko dosegljivi tudi v manjših krajih. Finančna podpora mladim ustvarjalcem, ne le projektno, ampak dolgoročno, da lahko razvijajo svoj glas ne samo enkratnega izdelka. Vidnost in vključevanje. Vključevanje romskih umetnikov v festivale, kulturne programe, šole, orkestre, ne kot izjemo, ampak kot del kulturne krajine. Ko mlad človek vidi, da je njegov talent viden in cenjen, se odpre prostor, kjer lahko zraste umetnik.
0: Nekako se od Romov, ki ustvarjate glasbo, včasih potihem pričakuje, da bi morali zgolj ustvarjati romsko glasbo. Vi ste s svojim znanjem tudi zanimanjem obrali nekoliko drugačno pot. Prekmurskemu ljudskemu izročilu ste v svojih skladbah in priredbah dodali pridih sodobnosti. Zakaj ste se za ta podvig odločili in kako so ljudje sprejeli te priredbe?
1: Prekmurje nosi neverjetno bogato glasbeno dediščino, ki je pogosto ujeta v čas. Mene je vedno zanimalo, kako lahko tradicija zadiha v sodobnem zvoku. Ne da bi izgubila dušo, ampak da bi jo približala današnjemu poslušalcu. Za ta korak sem se odločil, ker verjamem, da se kultura ohranja tako, da jo živiš, ne da jo arhiviraš. Ko sem priredbe oblekel v modernejši aranžma, sem želel pokazati, da je tradicija lahko sveža, aktualna in univerzalna. Reakcije ljudi so bile zelo lepe. Nekateri so rekli, da so prvi začutili, kako sodobna lahko zveni ljudska pesem. Drugi so v njej prepoznali spomin na domače korenine. Najlepše pa je, ko starejša generacija reče, to je še vedno naše, samo drugače diha.
0: No in ker smo obeležili svetovni dan Romov pred kratkim, se mi tudi zdi pomembno, da vas povprašamo, ali doma govorite romski jezik, ste ga?
1: Romski jezik pri nas še živi, največ ga nosijo starejše generacije. Mlajši ga sicer razumejo, vendar ga uporabljajo vedno manj. Kot da se glas jezika počasi umika iz vsakdana.
0: Gost na radiju Romic.

0: Te curati tambura!
1: Na valovih Radija Sraka ste poslušali oddajo z romsko tematiko.
2: Na sporedu so oglasi.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je 19, valovi Radija Sraka, novice.
1: Brezposelnost se je aprila zmanjšala tretji mesec zapored. Registriranih je bilo 44.175 brezposelnih, kar je 3,5 odstotka manj kot marca in 0,4 odstotka manj kot aprila lani. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi je upadlo število novo prijavljenih, manj pa je bilo tudi zaposlovanja, je danes objavil Zavod za zaposlovanje. Okoli 17 odstotkov Slovencev po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje NIJZ v obdobju enega leta doživlja kakšno psihično stisko, ki bi lahko terjala specialistično obravnavo. Je ob današnji okrogli mizi iskreno o duševnem zdravju v Celju povedal predstojnik Centra za duševno zdravje Matej Vinko. Svoje zgodbe so predstavili znani Slovenci. Ministrstvo za notranje zadeve je ob protestu ambasade Rog, kjer so kritični do migracijske politike, zapisalo, da Slovenija spoštuje zakonodajo na področju mednarodne zaščite. Poudarili so, da prosilcev za azil ne deportirajo, kot trdijo v ambasadi, ampak jih zakonito predajo drugi članici Evropske unije, ki bo obravnavala prošnjo za mednarodno zaščito. Turistična panoga kljub globalnim krizam beleži zmerno rast. Tuji agenti vidijo v Sloveniji varno in dostopno destinacijo z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo, opozarjajo pa na slabe letalske povezave. Razmere v panogi so v ospredju slovenske turistične borze v Portorožu, ki je združila 160 domačih in 160 tujih ponudnikov. Slovenija naj bi v prihodnjih letih vzpostavila centralno bazo podatkov o potresni odpornosti stavb ter sistematično pregledovanje stavbnega fonda predvideva nastajajoči akcijski program za izvajanje resolucije Prehitimo potres. Glavne poudarke programa so danes predstavili na strokovnem posvetu ob 50. obletnici potresa v Posočju. Na tuje. Med gašenjem gozdnega požara, ki je zajel do 250 hektarjev zemlje na jugovzhodu Poljske, je v strmoglavljenju gasilskega letala umrl pilot. Požar je včeraj popoldne po več tednih suše izbruhnil v gozdu Solska, približno 100 km južno od Lublina. Kontejnerska ladja CMA CGM San Antonio je bila včeraj med plovbo skozi hormuško ožino tarča napada, je danes sporočila ladijska družba CMA CGM. Po njenih navedbah so bili ranjeni člani posadke, ki so jih evakuirali, plovilo pa je poškodovano. Paris trdi, da napad ni bil usmerjen proti Franciji, saj je ladja plula pod zastavo Malte. Španija je danes pozvala Evropsko komisijo naj sproži evropski akt o blokiranju, da bi zaščitila neodvisnost Mednarodnega kazenskega sodišča in Združenih narodov ter njuna prizadevanja za vzpostavitev genocida v Gazi, potem ko so ZDA lani uvedle sankcije proti več sodnikom in tožilcem, tudi Slovenki Beti Hohler. Pričakovanja, da se bo vojna na Bližnjem vzhodu kmalu končala, so danes močno znižala cene nafte. Cena za severno morsko nafto Brent je tako spet zdrsnila pod mejo $100 za 159 litrski sod. Šport. V petek se bo v Nesebarju v Bolgariji začela tritedenska kolesarska dirka po Italiji. Izrazit favorit za skupno zmago je danes Jonas Vingegaard, medtem ko javnost v Italiji upa, da bo prvi med zasledovalci na poti do Rima, kjer se bo dirka 31. maja končala, Giulio Pellizzari. Slovencev tokrat ne bo na startu, kar se bo zgodilo prvič po letu 2000. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha, toplo bo. To so bile novice na Radiu

na vrsti so Minute za kulturo. Danes bomo prebrali pesem, ki jo je napisala Julijana Čarman Prezelj. Rojena januarja leta 1938 na Cerkljanskem, ki je bilo takrat pod Italijo. Zato je Slovenija kot domovina veliko pomenila. Odraščala je v številni družini na kmetiji, s svojimi sorojenci je bila zelo povezana ter vedno pripravljena pomagati. Starši so jo spodbujali k učenju, dokončala je študij in bila zaposlena kot ekonomistka na odgovornih delovnih mestih. Skupaj s svojo družino je živela in delala v Ljubljani. V prostem času je obiskovala kulturne prireditve, navdušeno navijala za naše športnike, hodila na izlete, se družila. V zadnjem desetletju, v upokojitvi, pa je obiskovala različne literarne tečaje in pisala ter se izražala v pesmih, kjer se zrcalijo tudi njene osebnostne lastnosti, predanost, optimizem, volja do življenja. Preberimo njeno pesem Ranjeno srce. Zaklenila sem tvoje srce s svojim trudnim bojem, ki moja ga notranjost skriva, kakor prašna senca v svet odriva. Jesenska pot obrača se v neznane bolečine, ki kliče jih srce iz globočine. A ti, kot ranjen angel, sklanjaš se nad mano, čeprav tožiš potrto in vdano. Ozri se v vihro mojo britko, odstrani zlo, ki me zagrinja, da mogla bi nekoč v rajski jati peti speve med slovesnimi svati. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povše. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.

0: ne samo prav prijetno pravljico. Še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Prijazen dober večer, dragi otroci. Tudi nocoj bomo prebirali pravljice, tokrat iz knjige Zlata ptica 100 najlepših pravljic. Izbrali pa smo to z naslovom Marija z zlato nitjo in upam, da vam bo všeč. Neki mož je bil dvakrat oženjen. Od prve žene, ki je bila Vila, mu je ostala hči lepša od dne. Njena mati jo je med drugim obdarila tudi s tem, da se je lan v njeni preslici spreminjal v zlato nit. Druga žena, ki je še živela, mu je rodila še eno hčer, ki pa je bila grda in hudobna. Toda mačeha je bila ljubosumna na Marijo zlato nitjo. Tako je razširila po deželi prepričanje, da je njena hči tista, ki zna tako lepo presti. Kralj je hotel videti deklico, ki je imela tako čudovit dar in nekega dne je potrkal na vrata. Kdo je? Jaz sem, kralj. Pogledat sem prišel vašo hčer, ki zna tako lepo presti. Vstopite, je rekla mačeha Marije zlato nitjo. Hudobnica je šla takoj iskat svojo hčer in ji rekla. Kralj je prišel gledat, kako znaš delati. Glej, tu imaš preslico zlato nitjo, ki sem jo prekrila s predivom. Ne bo ti treba drugega kot vleči za ta konec in vsi se bodo čudili. Deklica je stopila pred kralja, ki je rekel, predivan dar, da vidim, kako znaš. Toda mala grdoba, ki je bila tudi kaj malo bistra, se je tako nerodno lotila dela, da je vse zavozljala in ni mogla ničesar napraviti. Ko je Marija zlato nitjo to videla, je pristopila in rekla, sestrica, tako ni prav, glej, kako je treba delati. Poberi se, predrznica mala, je rekla mačeha, poberi se, ti ne znaš presti. Mala Marija je odšla, pa jo je kralj poklical nazaj. Znaš ti presti, otrok moj? Ne, svetli kralj, kdo ti je to rekel? Moja dobra mamica, no, pa poskusi na to preslico. Mala Marija je vzela preslico in brž potegnila iz nje zlate niti. Ves očaran je kralj objel mlado predico, toda mačeha je brž rekla, to zlato nit je že prej spredla moje hči. Naj Marija prede s to preslico, pa bomo videli, če je bo ravno tako lepo uspelo. In hudobnica je dala preslico polno odpadnih vlaken. Kaj pa hočete, da napravi iz tega? Je dejal kralj. Nihče ne zna presti odpadkov. Oprostite, sveti kralj, jaz jih znam, je rekla mala Marija. Nemudoma začela vleči in potegnila iz preslice čudovite zlate niti. Kralj še nikoli ni videl kaj čudovitejšega. Tedaj je rekel mačehi. Samo enega sina imam in mala Marija mi zelo ugaja. Rad bi jo sam vzgajal, da bi pozneje postala kraljica mojega kraljestva. Ne, vzemite mojo hčerko, če želite. Kaj pa ne počnem z njo? Nič ne zna delati, pa še grda je kot smrtni greh. Poleg tega pa ste lagali, ko ste vsem pravili, da prede zlate niti. Zato vas bom dal zapreti in vreči v strašno ječo. Odpuščajte, gospod milost. Ne, dal vas bom vreči v ječo. Tedaj se je mala Marija približala kralju in mu rekla, svetli kralj, odpustite ji. In kralj je odpustil hudobni ženi. Marijo zlato nitjo pa je odpeljal seboj in postala je popolna princesa, dobra in usmiljena. Kmalu se je poročila s kraljevim sinom. Sama si je iz zlate niti stkala najlepšo poročno obleko, kar jo je kdaj kdo videl. Imela je veliko otrok in je umrla zelo stara, vendar čaščena in spoštovana. Dragi otroci, to je bila korziška pravljica. Pa lahko noč.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Cerkev.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Craka.
2: Finančni leasing ID Flex pri Avtoslaku že za 199 evrov na mesec.
3: Subvencija za električna vozila je lahko del pologa.
2: In ob koncu financiranja lahko avto enostavno zamenjate za novega.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je 21 minuta, večerna ekipa Radija Sraka, ki jo danes sestavljava Drago in Blaž Volk, vas lepo pozdravlja. Kot je uvodni avizo napovedal, pred nami je oddaja Balkan Ekspres, ki pomeni kar 4 ure predvajanja skladb iz republik nekdanje skupne države. Vse do 22. ure pa seveda glasba po vašem izboru. Do glasbene želje lahko pridete na več načinov 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa glasbeno željo oddajte kar preko Facebooka. Dokler čakamo na prvi klic, pa kar k prvemu sporočilcu. Dobar večer, Blaž, Bojen iz Ostroga. Prosim za pesem od Dina Dvornika, Ništa kontra Splita. Pozdravljam vas v studiu Radija Sraka in vse poslušalke in poslušalce vašega radija. Hvala za glasbeno željo, želim vam lep preostanek večera še naprej do konca vašega programa. Imate lepe pesmi na vašem radiju. Želim vam srečno pot do doma.
1: S vremena na vrijeme, grupa Prljavo kazalište posluša Radio Sraka.

0: kontra Splita.
1: Dvajset in šest minut, kaže ura. Dober večer.
2: Dober večer, Blaž, tukaj pa Slavka.
1: Slavka, pozdravljeni. Pa ste dočakali Balkan Express?
2: Ja, smo.
1: Radi poslušate vdajo?
2: Ja, to zmeraj, vsako sredo.
1: Slavka,
2: pa skozi, jaz imam skozi Blaž na radio Sraka. Jaz ne premaknem nekam noben drug radio.
1: Lepo, me veseli.
2: Sam Sraka špeva.
1: Slavka, po vaši izbiri bo naslednja, izvolite.
2: Duško Loki, netko te tajno voli.
1: Tako, pesmica je pripravljena.
2: Pozdravim.
1: Seveda, izvolite.
2: Najprej vas v studiju.
1: Hvala lepa.
2: Sestro Stanko, Staneta, Martino pa njenega moža in vse poslušalce Radio Sraka in vam želim srečno pot, ko boste šel domov.
1: Hvala lepa, Slavka, tudi vam lep preostanek večera.
2: Lahko noč ali pa dio, vse je še dan.
1: Ja, malo pa je še.
2: Tako.
1: Poglejmo še sporočilce. Dober večer, jaz pa bi slišal od Zlatka Pejakoviča, a jaz sem negdje rujno vino pijo. Lepo vas pozdravljam v studio in vse poslušalke in poslušalce Radija Sraka. Imate lepe pesmi, pišem naslednjo sredo. Do drugega snidenja vam želim lahko noč in lepe sanje, ko boste šli k počitku. Lahko noč.

0: 20 in 15 minut, kaže ura, spremljate oddajo Balkan Express, v studiju pa se mi je že pridružil Drago Volk. Drago, beseda je tvoja.
1: Ja, hvala za povabilo, lahko bi rekel najprej delo na vrtu, potem pa še sledi delo na radiju, ampak je treba delati, pravijo, ne? Naši poslušalci in poslušalke nas bodo nocoj seveda poklicali in izpolnili jim bomo glasbene želje in mislim, da je nekdo tudi že čaka na telefonski zvezi. Dobar večer oziroma še dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Tukaj je Majda pri telefonu.
1: Majda, odkot kličete?
2: Iz Rihpovca.
1: Rihpovca, ja. A, tako. In kako ste kaj?
2: Ja, počivam nekaj me matam, nekaj grlo mi manjka tabak.
1: No, želimo vam, da se pozdravite, da bo pomlad lepa in seveda tudi vašo glasbeno željo vam bomo izpolnili.
2: Jaz sem se pa želela, Žeo Marjevič Maki, da se sjetiš nekaj mene, pa lepo pozdravljam vas na Sakico, muzičko govorim, pa moje sosede, pa ne tove, ki peče palačinke.
1: Bo.
2: Meri pa ne.
1: Lepo je slišati palačinke, ha, ha, ha.
2: Ja, no. Mislim, da moram jaz,
1: kaj nagredo. Dobre, bote uspešni, še se kaj oglasite, kakšno sredo oziroma kadarkoli, ne? In lep pozdrav.
2: Lahko noč. Lahko
1: noč. Branš, sedaj pa še elektronska pošta.
0: Ja, sporočilce takole je napisala poslušalka iz Zadra. Lep pozdrav Radio Srake in vsem dragim poslušalcem, meni mog najdražek Balkan Ekspresa, volim to emisijo. Ako može, za mene danas malo promjene od Zdravka Škendera, Brane nam brane remix. Hvala, pozdrav od vaše vjerne slušateljice Monije iz Zadra.
1: No, smo razumeli, ne, tako da ni potrebno prevajati, verjetno ne, ne, čeprav po zakonu bi morali. Tako je. Dve pesmice, potem pa ponovno glasbena želja.

Balkan Ekspres na Radiu Sraka, telefoni trenutno močijo 073 32 22 100 ali 073 32 22 800.

0: pred naslednjim klicem še posebno obvestilo. Od veterinarske postaje v Ločni je proti naselju Mačkovec pobegnil prijazen črni muc z oranžnimi očmi in črno ovratnico. Težak je okoli 5 kg in sliši na ime Edi. Kdor ga opazi, naj pokliče lastnico na telefonsko številko 040 504 354.
1: In sedaj glasbena želja, nekdo je z nami. Dobar večer.
2: Dobar večer.
1: Kdo? Odkot?
2: Marjan z Dolenjske.
1: Zdravljeni, Marjan. Kako ste kaj? Kaj počnete?
2: Dobro, neč počivamo malo.
1: No, počivate, ne? Pomlad je prišla, je treba delati pa počivati.
2: Je tako, ne?
1: Kaj pa glasbena želja?
2: Od Tozovaca, prazna čaša na ovom stolu.
1: Od koga?
2: Tozovac.
1: Tozovac, aha, lepo, ja. Ne? Evo, prazna čaša, natočite si rujnega vinčka, pa bo, ne?
2: Tako, hvala lepa.
1: Tudi vam, srečno.
2: Lepo noč, divo, lahko noč.
0: Poglejmo še sporočilce. Dober večer vam želi poslušalka Anica iz Koblenca iz Nemčije in vas prav lepo pozdravlja. Nocoj bi si zaželela pesmico Ti si domovina moja, Slovenija, poje in igra, tamburaška skupina Klasje. Hvala za glasbeno željo, z Milanom pozdravljava sina Dušana, Elico Uroje, pri Čatežu, Boštjana in vse najne, ki naju v Sloveniji poznajo. Hvala za vaš trud in lepe vda.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Oče in sin prideta v lekarno ter stojita v vrsti. Sinek se razgleduje po policah in kar naenkrat pocuka očija za roko. Ati, poglej, tle imajo pa kondome v škatlici, dva kondoma sta notri, zakaj sta pa dva kondoma, ati? Oče sprva ni vedel, kaj bi, ampak mu reče, veš, sinko, tele kondome boš pa potreboval ti v srednji šoli. To jih rabijo v srednji šoli fantje, veš, enega v petek zvečer, enega pa v soboto zvečer. Sinek je pomirjen, ampak čez nekaj sekund zopet, ati, poglej, v tele škatlici je pa pet kondomov, lej, pet, zakaj jih je pa tukaj pet? Oče spet ni vedel, kaj bi, ampak mu le nekako uspe. Veš, sinko, to pa takrat, ko boš študent, takrat boš pa rabil dva kondoma v petek, dva v soboto in enega v nedeljo. Pa je mislil, da se je odkrižal sinka, ampak ni bilo zadosti.
3: Ati, poglej, v tele škatlici je pa 12 kondomov, zakaj jih je pa tu 12, zakaj jih je 12?
2: Ja, sine, veš, to pa, ko boš tako star kot jaz, takrat jih pa potrebuješ 12. Enega januarja, drugega februarja, tretjega marca,

0: Oddaja Balkan Express, drage poslušalke in poslušalci, še enkrat dober večer in dobrodošli na frekvenci 94,6 MHz in seveda, da nas pokličete in poveste, katera je vaša najljubša glasba ta hip. Nekdo je z nami, dober večer.
1: Dober večer, Gizela iz Prekmurja, trenutno sem na rehabilitaciji v Dobrni.
0: Ja, upam, želim vam dobrega zdravja.
1: Ja, upam jaz tudi, da bo.
0: In upam, da bo tudi lepa pesmica izbrana, povejte.
1: Ja, dobro ti večer, ljubav moja, nekako tako je Elio Pisak.
0: Elio Pisak, krasno. Ja. Tako, ja lepo.
1: Lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Vas studio, vse prijatelje in prijateljice, se bo Milano.
0: Tako, pozdravite se in... S to vam
1: hvala
0: želimo.
1: Lepa.
0: Hvala lepa tudi vam, seveda, in gremo naprej.
2: Poglejmo sporočilce. Dober večer, prosim za skladbo Samo zdravlja in ljubavi od Pegi Muzik. Studio, lep pozdrav je napisal Srečko. Morda pred glasbo, kakšen vic?
0: Še kakšno šalo. Ja, recimo, pravi možakar svojemu prijatelju. Zdravo, prijatelj, ti pa ne zgledaš najbolje. Pa pravi, mogoče res, a sem že bil pri zdravniku, priporočil mi je več zelenjave. In kaj si ukrenil? Ja, sedaj namesto ene olive dam v Martini po dve ali tri.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Vas zanima, kako hraniti zdravo lasišče in se izogniti izpadenju las? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Jo, zdravje in ljubezen, to je tisto, kar je v življenju zelo pomembno. Če pa ima človek še kaj cekinčko po vrhu, pa tudi do zdaj še nikogar ni v življenju motilo. Telefonska številka je 733 23 33 22 100 in 300 je tista, ki je za glasbeno željo oziroma za izpolnjevanje glasbenih želja. Nekdo je z nami, dober večer.
1: Dobar večer, Danica iz Šmarjete.
0: Iz Šmarjete?
1: Ja, Šmarjete.
0: Kako ste?
1: V redu, kako ste vi?
0: O, gre, delovno, pa migamo.
1: Ja, verjamem, da je delovno.
0: Ja, tako. Povejte, kakšno glasbeno željo imate?
1: Jaz bi odnenu od Halida Bešića po vašo izbiri.
0: Aha, bo Blaš izbrojeno, on to pozna. So vse lepe, ne?
1: Lako pozdravim.
0: Izvolite.
1: Domače pozdravljam, glišen mes imam unukinju, pa recimo unuke i unuke vse pozdravljam, pa kćerku Klonu, po sebi pa Tamadga Uroša, Tamadga, kćerke enu u Vini Vrhu, pa Tamadga po unuku, pa u Klevežu Tamadga, pa kći. Pa po sebi Darko Tapušeta.
0: Dobre, bomo povedati, če ne
1: pa poslušam. Pa vas u studiju, vse vama in vsi jeste sudelovcima.
0: Hvala lepo, lepo se imejte.
1: Enako.
0: Srečno, Blaž, izvoli.
2: Sporočilce, dober večer, gospod Blaž, lepo je slišati tudi gospoda Draga Volka, tudi njemu lep dober večer. V današnji oddaji Balkan Express želim poslušati pesem od Galina Juraj, Zvezda. Hvala za pesem, bodite dobro in lahko noč vaša zvesta poslušalka Ana.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavljeno.

0: Še ena pesem v nocojšnjem Balkan Ekspresu, ki poje o ljubezni in takšne so tudi pravzaprav najlepše, kaj ne, drage poslušalke in poslušalci. Nekdo je z nami, dober večer.
1: Dober večer, Lojzek tukaj iz Novega mesta.
0: Zdrav, Lojze.
1: Kako, jaz bi pa rad, gospod šef, eno pesnico od pokojnega pevca, ki je pokopan na Visu. Tu je pa, oprosti mi, pape.
2: In Oliver.
0: Ja, Oliver to, ne, seveda. Dragojevič, ja, tudi naš prijatelj radije je bil, smo se kar večkrat srečali in dobili.
1: Ja.
0: Ja, lepa pesnica, nikaj.
1: Ja, kaj smo.
0: Lepo zdrav, na kater, v kater konc Novega mesta?
1: Ja, tukaj Bršin.
0: A, v Bršinu ste, lepo.
1: Ja, ja.
0: Uživajte, lepo se imejte.
1: Hvala tudi vam.
0: Srečno.
1: Dom sem,
0: ja?
1: Srečno. Dom sem prvič klical už 84 letih.
0: Prvič za glasbeno željo.
1: Ja.
0: Pa še kaj soglaste?
1: Se bom, imam še ene par v planu tam. Še no. Bom soglasil.
0: Za prihodne srede primerno, ne?
1: Ja, ja.
0: Lepo se imejte, srečno.
1: Lahko noč.
2: Sporočilce, gospod Blaž, danes sem izbrala pesem Boba Stefanoviča Obreši suze draga. Pozdrav vam in moji sosedi, je napisala poslušalka Anica. Mogoče pred glasbo še ena šala?
0: Ja, gremo na sodišče. Sodnik med obravnavo pravi. Zakaj ste ubogemu starcu izbili 4 zobe? Pa pravi obtoženec, več jih ni imel.

21 in 16 minut, kaže ura, telefoni trenutno močijo, 0733 22 22 100 ali 0733 22 800. Naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa kar preko Facebooka.

0: Takole, poslušate oddajo Balkan Express na valovih Radija Sranka in seveda en glasbene želje naših poslušalk in poslušalcev. Tule je z nami nov telefonski klic. Dobar večer, kdo je z nami?
1: Dobar večer, tukaj Joži. Jaz bi popesel mene srce. Srce mi je kamen.
0: Srce mi je kamen. Zakaj pa?
1: Ne vem.
0: Srce mora biti mehko, zlato, takšno. Ne kamenček.
1: Tako nekako pride.
0: Takšne je pesem, pravda. Kdo bo to poje? Kdo bo to poje?
2: Džo Maračič, Maki.
0: Aha, Džo Mar.
1: Ja.
0: No, srce mi je kamen.
1: Dobro, lep večer, še naprej pa lepo se najte.
0: Tudi lahko vam, noč. Srečno, lahko noč.
2: Poglejmo sporočilce. Dober večer, rada bi slišala pesem od Doris Dragovič, Ti si človek za mene. Hvala za glasbeno željo, želim vam lep večer še naprej. Je napisala poslušalka Marinka.

0: Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.
1: Slušajte najboljši radio, Radio Sraka. Daniel Popović.

0: Veseli Balkan Ekspres na valovih Radija Sranka, drage poslušalke in poslušalci, še naprej tja do 22. ste vabljeni, da nas pokličete in poveste, katera je vaša najljubša pesemca, skladbica z Balkana ta hip. Dobar večer!
1: Dobar večer. Meri pri telefonu. Zaželela sem se pesem Od nede ukraden, srce v srcu. Pa pozdravila bi še Majdo, sosedo Majdo.
0: Odkot pa kličete?
1: Iz Rihpovca.
0: Iz Rihpovca, aha, še nekdo. Ja. Lepo, lepo. No, fej se majte, lepo se počute, lepo sredo vam želimo.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč. Blaž, povej.
2: Tako, sporočilce, lepo pozdravljeni, prosim za glasbeno željo. Vlado Kalember, ne mogu ti reči z Bogom. Hvala za pesem, je napisana poslušalka Milena.

0: Balkan Express na valovih Radija Zraka, ponovno smo pri glasbenih željah, nekdo je z nami, dober večer.
1: Dober večer, tukaj Maren iz Podgorjanca.
0: Odkot, s kjerega konca Podgorjanci?
1: Podgrad.
0: A, tako. In kako ste?
1: Dobro.
0: Uživate?
1: Uživamo, ja.
0: Lepo mu.
1: Počepol sem, da bo kašen, deš pol, pa ne, ne.
0: Tudi mi smo
1: računali.
0: Tudi mi smo mislili, pa ampak smo lahko pa na vrtu delali.
1: Ja, tako da se mogo solato zalivati, pa še kaj drugega.
0: Ja, točno tako. Povejte, kaj bomo pa zdaj zalili z glasbo?
1: Prosil bi od Predrag Živković to zavrč, uzmi sve što ti život pruža.
0: Ja, tako je, lep naslov.
1: Ja, no, recimo.
0: Čeprav ni treba vsega, ne? Že nekaj je dovolj. Ne?
1: Ja. Lahko še pozdravim.
0: Izvolite.
1: Pozdrav bi pa Toneta v Dolenjske Toplice.
0: Lepo se imejte, hvala za klic.
1: Hvala za glasbeno željo, pa lahko noč.
2: Poglejmo še sporočilce. Pozdravljeni, najboljši radio ste in bi si želela slišati pesem od Mitar Miriča Ne može nam niko ništa. Hvala in lep večer od Emine in Boštjana. Drago, morda še ena šala?
0: Jo, da se spomnim. Ja, Tone in Pepca hodita po dolini, nad katero se uspenjajo mogočne gore. Pa njej uide, dragi, kako lepo, kar brez besed sem, pa pravi on. No, potem bova pa kar tu ostala.

0: Te tri sladke besede, to je ena najslajših pesmi, ki je kdajkoli nastala na Balkanu, se zagotovo strinjajo tudi naši poslušalci in poslušalke. In nekdo je z nami, dober večer.
1: Lep dober večer vama v studiu, Mira pred telefonu iz Stražnega vrha.
0: Pozdravljeni, Mira, kaj pravite, pesem tri sladke besede?
1: Ja, samo ko bi se večkrat slišala.
0: Tako.
1: Ja,
0: morate kakšnega gospodiča poklicati, pa bo prišel.
1: Ja, pa že kar dolgo počiva moj gospodič, ki mi je to govoril.
0: No, potem pa pesem ostane, ne?
1: Tako, in spomini.
0: Ja, tako lepi, hvala.
1: Ja, jaz bi pa rada sinovi Zagorja v dolini Tihoj.
0: Ja, tako.
1: Pa pozdravila bi moje kolegice, pa lep večer želim, pa naj da bo kaj drža čim prej.
0: Ja, res je, mnogi ga pogrešajo. Ja.
1: Hvala lepa za melodijo in lahko noč.
0: Vam pa hvala za klic. Pozdravljeni.
1: Še večkrat.
0: Blaž, izvoli.
2: Tako, pogledamo sporočilce. Živjo, rad bi slišal pesem Mornarjeva pjesma od Vajte. Pesem je iz leta 1981, je napisal poslušalec Rudi.

0: Grupa Prljavo kazalište posluša radio Sraka.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
2: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka, sobota, sreda zvečer in oddaja Balkan Express. Nekdo je ponovno z nami. Dobar večer.
1: Ja, Drinka tukaj le iz Kočevja.
0: Pozdrav Kočevje, Drinka. Kako je? Je kaj držja?
1: Ja, pozdravljam, ja. Ja. Rada bi slišala glasbeno

0: Lepo je slišati iz Kočevja klic.
1: Prosim?
0: Lepo je slišati klic iz Kočevja.
1: Ja, hvala, hvala. Težko prideš noter na povezavo. Sem se kar čas trudila, da sem uspela prideti.
0: Bravo, junakinja, no. Lepo se imejte, hvala za klic.
1: Ja, prav.
0: In uživajte v pesmici, ki ste jo zbrali. Lahko noč.
2: Sporočilce, prisrčno pozdravljeni, lepo.

0: In smo spet v stiku z našimi poslušalkami in poslušalci. Dobro večer.
1: Večer. Z glasbeno željo.
0: Kdo pa ste in odkot kličete? Halo, kdo ste?

0: In katero pesem želite slišati?
1: Druže Tito, misliti ko nema, če se je mogoče.
0: Ja, druže Tito je imel...
1: To je šolske dni.
0: On je imel dva datuma, sedaj 4. pa 7. če se ne motim, dan rojstva in dan smrti.
1: Ja.
0: Je tako, ne?
1: Je.
0: No, evo. Ja. Bomo dali.
1: Hvala lepa.
0: Pozdrav, Belo krajino.
2: Da, gledamo še sporočilce. Dobar večer, rada bi pesem Jugoslavija. Lep pozdrav, je napisala poslušalka Vera.

0: Ja, ure že kar precej čez 22. Glasbene želje so, kar se po telefonu odziva, to je konec nekaj glasbenih želja, pa je prišlo še po elektronski pošti in jih bo seveda naš Blaž povedal in predstavil. Naj še povemo, da bomo ob zaključku nocojšnje oddaje, se pravi po koncu klepeta, slišali še pesem, ki jo je nedavno posnel šentjernejski ansambl Objem. To je skladba z naslovom Večeras je naša fešta. Takole, prihodno nedeljo, sredo, drage poslušalke in poslušalci, bo ponovno ob 20. uri oddaja Balkan Express. Blaž pa bo zaključil nocojšnjo oddajo z glasbenimi željami, ki so prišle po elektronski pošti.
1: Ja, pa kar prišnimo, dober večer in prijazen pozdrav, prosim za pesem Zdravka Škendera, Biču, samo tvoj hvala in naj vam bo lepo. Dober večer iz Ankarana, od Srečkota, rad bi, da mi zavrtite Titi, moja rožica, za mojo rožico od Modrijanov, hvala, je napisal Srečkot, ali bo po polnoči. Lep večer, rada bi pesmico Zelene oči, prisrčen pozdrav, je napisala Olga. Dober večer Slovenija in prijetno lep večer voščim v studiju odličnega radija Sraka, kjer za mikrofonom lepo pozdravljam oba nocojšnja radijska voditelja, vas gospod Drago in vas gospod Blaž. Pesmico si je poslušalka zaželela od Tereze Kesovije, Zapevajmo prijatelji. Obema lepa hvala za lepe večer, za predvajeno pesem, za trud in za vse in mnogo več. Hvala iz srca, še naprej vam želim lep večer, ko bo čas za počitek, mirno in lahko noč, jutri pa lep, nad vse prijeten četrtek, lahko noč, je napisala naša zvesta poslušalka Olga. Dober večer, nocoj bi rada slišala pesem od Željka Bebeka, Lahko noč svirači. Lep pozdrav, je napisala Ivanka. In to so vsa sporočilca. Drago, morda za konec, še ena.
0: Še ena šala. Ja, takole je. Berta, to je bila ena gospa, je v novomeški porodnišnici povila že 11. fantka. Pa je obišče sam župan Gregec in jo vpraša, kako bo otroko ime? Branimir bo, odvrne ponosna mati. In kako jim je drugim fantkom? Ja, vsi so Branimiri. Ja, kako jih pa potem razlikujete? Pa pravi Berta. Ja, po priimku.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo! Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Od ptica poznam galeba, ali je ovog puta sraka i molim vas, slušajte odaju Radio Srake.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka,

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objav.

ja ne želim drugo znat. Zagrlit ću sjećanje.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To je bilo vse, kar smo pripravili za vas v tej sredi. Upam, da ste uživali v oddaji Balkan Express. No, vračamo se k narodno zabavni ter ljudski slovenski glasbi. Poglejmo vremensko napoved. Po noči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale posamezne plohe. Več jih bo proti zahodu, kjer lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15 v Alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Danes jutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Suho bo. Večerna ekipa Radia Sraka vam želi lahko noč in lepe sanje.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

poker na Gorenjskem. Lik skrbi, skrb drži, gliho kap na štriha. Vsak moj mar, če imaš nar, dale daš za frakelc. Pa če grn, gre na kant, boš zapil

Čudne psi, sorte mi, štajerski smo ljudi. Križem kranč, z Bible glaš, naj se štepne jezi. Saj je tak, to ti vsak, vinca si na Lible. Drugi dan te je križ, mačka si blobiš.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno